dalje najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

higher consciousness. That we are me.

0: srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

Samo da ne bude ono pisi propalo, mislim, i nemojte da vas shvate jutarnji špici gužva. Rasterat ćemo i oblake, i maglu, i gužvu uz najbolju muziku i ovog jutra. Probudili smo se u oktobru, magla se spustila preko Bukulje. A jedino što nam je toplije od jesenjeg džempera jeste ona prva vrela jutarnja kafa. Dakle, krećemo još jednu radnu pobedu sa kofeinom u ruci, osmehom preko volje. Dakle, vreme je da se, eto, navuku i topli džemper i hladne jutra, otvore širom oči i krene u nove radne pobede ili bar u laganu šetnju do najbliže kafane, kako ko se voli. Jutro hladno, dan letni, temperatura do 28, od petka sledi nagla promjena vremena, kiša, osetan pad temperature. Danas su mogući i glavobolja, bolovi u mišićima. Znači, padavine se očekuju za vikenda, od naredne nedelje suvo i malo toplije vreme. Temperatura bila jutros za čistu desetku, tako je sad. S maksimalnih 26. Sutra 27, petak 25, pa onda subota 23. Evo, nedelju će baš nešto zahladi, koliko vidim sad trenutno. Beograd 12, Kragujevac 9. Gledam novine ovog jutra, kažu današnji naslovi, u novinama napisani su tako da ti pritisak skoči na 180 pre nego što uopšte stigneš do prvog pasusa. Znate, ako naslovu piše nećete verovati, budite sigurni da su u pravu, niko je normalan i ne veruje. Kod nas se, mislim, dramatično i šokanto stavlja u naslove, čak i kad izveštavaju o tome da je i ove srede svanulo sunce, da je izašlo na istoku. A tamo negde na istoku, nova titula, novi rekordi, Nole u 40. godini piše tenisku istoriju, osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u toj 40. godini života nastavio dobar rekord i ispisuje nove stranice teniske istorije. Rekli smo, kad Nole igra u Srbiji se produžava radno vreme kardiologije, skraćuje radno vreme svih ostalih institucija. Kažu, kod nas je odlazak u penziju i ne računa po godinama staža, nego po broju preživelih Noletovih tie-breakova. Bio je juče tie-break u prvom setu. Kad Nole pobedi, svi se osjećamo kao da smo mi istračali 15 km na terenu, pa moramo od muke i umora i na pečenje i na pivo. Nađite i ljubav i sreću i pravu frekvenciju, ona je 989. Dobro jutro.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
7: Forma Una, Aranđelovac.
6: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
7: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
6: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
7: Kralja Petra I, bez broja.
6: 034 703 035.
8: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

Kažu da se ovde jesen ne najavljuju kalendarom, nego eto, mirisom pečene paprike u komšiluku, promajom koja probija kroz sve prozore, nekome probija i kroz glavu. Šumadija se budi polako, dostojanstveno, uz jednu veliku istinu, vikend je daleko, a rakica i kafa leče sve. E sad kažem, radio je jako bitan mnogim ljudima, ceo život slušamo taj radio. Mada Šumadinac u principu ne sluša radio da bi nešto naučio, nego da proveri da li se vremenska prognoza slaže s njegovim kolenom. Ove nedelje akcija bez telefona, odnosno kažnjavanje svih onih koji telefoniraju, bulju telefone, kucaju poruke, kako pešaci, tako i vozači. Ja stalno razmišljam kako bi to bio svet bez telefona. Verovatno bez telefona bismo morali da naučimo da nam bude dosadno, umesto što sate trošimo gledajući kako drugi ljudi žive neke zanimljivije živote od nas. Mislim da nema Instagrama, verovatno polovini ljudi bi propalo letovanje, jer niko ne bi ni znao da su uopšte bili na moru. A kad smo kod saobraćaja, blicanje vozačima je prekršaj u Poljskoj. Policija pomoću drona kaznila je to 47 vozača, a tamo je blicanje farovima praksa koju vozači koriste, kao i kod nas, kako bi upozorili druge učesnike u saobraćaju na kontrolu. Međutim, to se tamo smatra prekršajem. Dakle, da nema telefona, verovatno bili bismo prinuđeni da u liftu zapravo pogledamo komši u oči, izgovorimo onu najstrašniju reč u ljudskoj istoriji ili dve reči, dobro jutro ili dobar dan. Hrana bi se ponovo jela dok je topla, umesto dok svetlo za fotografisanje ne postane savršeno. E sad, kad smo kod hrane, kažu meso i zdravlje srca, baš nije svejedno koju vrstu birate. Meso jeste izvor proteina, gvožđa, vitamina B12, ali nemaju sve vrste jednaku nutritivnu vrednost. Dakle, komadi crvenog mesa sa visokim udelom zasićenih masti i holesterola mogu doprineti povećanju nivoa LDL holesterola. Naravno, treba da budete oprezni sa mesnim prerađevinama. Kažem, ja idem na naš doručak, sastoji se od tri proste namirnice, rakija na prazan stomak, cigarete za cirkulaciju i vesti da odmah dobiješ čir. Mislim, kad pomenuh holesterol, slana slaninica, tri pržene jaja na svinjskoj masti, lebac od juče, jer, mislim, šta je doručak ako ti holesterol ne zakuca na rata pre 9 ujutru? E, nama je ovog jutra kuca Zdravko Čolić na vrata. Drugi stare troše se i propadaju, Čola samo svaki decenije promeni baterije i nastavi da peva o nekoj novoj Jasmini. Mada i žene u Srbiji prave kompromise u braku samo zato što Čola, eto, nažalost, ne može da se uda za sve njih, mislim. Naravno, i legenda kaže, kad Čola ono zapeva gori vatra, odmah vatrogasna služba proglašava treći stepen pripravnosti. Još Čola nauce zapeva na novom albumu pesmu Mogu ja onda. Mislim, to ti je završeno. Dobro jutro.

A, da, zvuk koji otvara apetit definitivno, malo pre sam pričao eto, o idealnom doručku, mada, šta vam kažem, zdrav doručak u Srbiji jeste mit, ako nema bar pol kile leba i nešto što je do juče trčalo po dvorištu, narod to smatra užinom za malu decu. Ništa ne otvara apetit ujutru, lepo više kao miris pržene slaninice i spoznaje da je plata već potrošena na prošlomesečni račun za struju. Ja recimo volim komplet lepinju. Komplet lepinje je jedini obrok na svetu koji ti istovremeno daje snagu da pomeriš planinu, a boga mi i holesterol zbog kog ne možeš da ustaneš iz fotelje. Tako da i danas promovišem zdrav zvuk, najbolju muziku, ali i zdrav život. A zdrav život je zapravo vrlo jednostavan, samo izbacite sve što vam pruža zadovoljstvo i živite dok vam ne dosadi. I se jednostavno preselite na neko grčko ostrvo. Evo, na grčkom ostrvu Ikarije, poznatom po velikom broju ljudi koji doživljavaju duboku starost, biljni čajevi deo su svakodnevne tradicije. Tamo se pripremi čaj od biljke Sideritis. I generacijama se koristi kao napitak posle obroka ili tokom dana i poboljšava naravno varenje, ali kažu na Ikariji rastu i žalfije, origano, kamilica, različite vrste nane, od njih se spremaju različiti napici, posebno se izdvaja taj planinski čaj, jednostavno se priprema, to je deo svakodnevnog rituala, kao što je kod nas kafa i rakija, tako oni piju planinski čaj i ne treba, kaže, očekivati da jedna šolja čaja baš očisti creva kao metla, ali svakako da pomaže, utiče i na mozak i na varenje. A pričali smo i da će neki da zabrane energetska pića, to je ona druga strana medalje. Svi znamo, ovaj Red Bull može da vam da krila, međutim rakija će da da i krila i elan da sa ujakom preuredite krov u 3 ujutru. A može ujutru da vam je oduzme noge da ne odletite daleko, recimo. I dok se ovaj tamo zapadnjačka energetska pića traže da se čuvaju na ladnom, naše energetsko piće se pije na sobnoj temperaturi i greje do kostiju. Jedna čašica podiže pritisak, druga raspoloženje, treća rešava sve geopolitičke krize na svetu. E, već četvrta rakica vas ubedi da znate nemački, ako ste u školi učili francuski, recimo. Tako da, istrpili smo, brati, inflaciju, krize, poskupljenja, ali domaće energetsko piće ostaje jedina valuta koja nikad ne gubi na vrednosti. 0,5 rešava i majstora, i komšinu, kosilicu, i polaganje vožnje, mislim, sve.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

mnogi najprve pitanje da li je plava, da li je crna. Kažem, idealan naš doručak, balansirana ishrana, pre svega nekoliko gutlja crne kafe, dva povlačenja cigarete i eventualno jedna psovka jer komšija zauzeo opet tvoje parking mesto. Engleski doručak ima jaja, kobasice, pasulj, a naš ima samo ono jedno glavno pitanje, ima nešto od juče, ko ide po lebac? Sad zdrav život ovde počinje rečenicom, nisam mogao ništa da jedem ujutru, samo sam popio jednu ljutu da otvorim apetit. Pa onda otvoriš apetit toliko da do podneva pojedeš pola frižidera i komšijsku ogradu. Sad ne znam od čega je ta ograda napravljena, ali neko se loži na drva, neko na gas. Kažu, gas je najkritičniji energent pred zimu za Srbiju. Od suštinskog značaja da ima što više mogućih ruta snabdevanja. Sim cene gasa i struje ostaju visoke. Sad, muka je, verujte, ovaj, svake godine i cepati drva, pakovati, ložiti, čistiti, baviti se i odžačarskim poslovima. Mada neki opet kažu najjeftinije grejanje starana drva i prirodni gas, a najskuplje električnom energijom. Dakle, drva gore ko luda, šporet samo šporetira, mi se grejemo i na tu veru da neće biti ladnije od minus 15, mada plaše nas mediji svake godine i na kraju tresla se gore, rodio se miš, znate kako to bude, najgora zima pred nama, najhladnija. Mada, mislim, kažu, najtačniji termometar u kući je baba, znači, kad ona obuče treći prsluk, onda grejanje zvanično ne radi, znači. Opet, što se tiče, recimo, grejanja na struju, mi u stvari ne grejemo stan, nego potpaljujemo novčanik. Možda ćemo da se grejemo na toplinu sačuvanu od letnjih vrućina. Dakle, i drva poskupela, pelet poskupeo, struja, verovatno, zimi se, mislim, ovde najjeftinije ugreješ ako se baš onako pošteno iznerviraš. Mada prosečan Srbi se obično greje na inat. E, kad svi tvrde da je ladno, ono lepo izađe u kratkim rukavima, samo da im pokvari planove i računicu. Ispod meseca boje trešanja. Ovo su novi fosili, trošimo prava fosilna goriva i ovog jutra.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

ljubav i dalje stanuje upravo ovde, rekao Bora u onoj pesmi kad kaže ljubav ovde više ne stanuje, a nekad kad nema para, kaže ljubav izađe kroz prozor, a još ako niste uradili peveće stovariju izolaciju, kažemo kako ćemo se grejati ove zime. Najjeftinije grejanje na teorije zavere, čim spomeneš da nas zaprašuju iz vazduha, odmah ti skoči pritisak, nekako se zagreješ. Mislim, radijatori mogu da budu mlaki, ali mi je zato krv uvek nekako na tački ključanja. Ne grejemo se mi ni na gas, ni na ugalj, ni na drva, nego na nadu da će zima biti blaga. Da će komšinska krava krepati, pa ćemo se grejemo na tome. Nemojte to tako da razmišljate. Ima kaže da zime nas greju tri stvari, rakije u želucu, rasprava u kafani i tašta u kući. Dakle, ruski gas, norveški radijatori, domaća šljivovica, uvek se na kraju svedemo na to da grejanje radi na drva, duša na rakiju. Pričat ćemo koja je to najjeftinija varijanta kad je grejanje u pitanju. 16 je već stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 26, nalik letu. Danas i sutra negde kaže od 25 do 30. Valjevo, Beograd, Kragujevac, pa šta je ovo samo 12, kako kod nas 16, čoveče, ali smo mi, Dobro, za vikend, kažu, svežije, oblačno, onda početkom naredne nedelje malo gumereno, oblačno, suvo i malo toplije. Međutim, građani Srbije se u poslednje vreme često omataju za glavu kad im stigne račun za struju zbog velikog iznosa, najavljeno i novo povećanje cena električne energije krajem oktobra, zbog čega im se savjetuje da pristupe smanjenju računa. Kako se to radi? Neko upali neki, malo da se dogreje, malo klima, malo grejalica, malo uljani radijator. I upravo kažu to, dogrevanje najviše troši struje, iako deluje da se dogrevamo, samo 2 sata. Znači, treba da se štedi. Kaže, štedim, tako što kupujem samo na popustima. Mislim, jes da mi ne treba 3 kilo majoneza, ali greota da propadne 30% popusta. Mislim. Najbolji recept za uštedu goriva ti je, recimo, pališ auto samo kad treba da odeš do prodavnice udaljene 200 metara, recimo. Naša ekonomija se u principu zasniva na čvrstom principu. Štedimo na hrani i na lekovima da bi imali za cigare i za slavu. Kaže, jedan ja ovih stvarno štedim struju, mislim, gasim svetlo, dok u sobi gledam TV od 65 inča koji radi 18 sati dnevno, mislim. Dakle, štednja po srpski, 3 meseca jedeš paštetu i lebac da bi 7 dana na moru glumio aristokratiju. Kaže, jedan ja kupio kineske patike da uštedim, mislim, uštedio sam novac, ali sam zato razvio i novu vrstu hoda da mi ne otpadne džon. A u nastavku da se prisjetimo čovjeka koji je pevao ono Tako je suđeno, njemu je nažalost bilo suđeno da nas napusti 7. oktobra 2001. godine. On je Rodoljub Rođa Raičević, srpski i crnogorski pevač pop muzike, kompozitor narodne i zabavne muzike.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Odlazim, malo ću se vratiti već od 11 da nastavimo druženje, malo predeh uz ovog, mislim, bez dosadnog voditelja Pustolov. A ja obožavam Lalita Gutovića i to je najbolje, mislim, nešto to najbolje što možda vidite na televiziji. A bio je ovaj Ivanko Rosić, Pustolova, britanski avanturista, se vratio u Englesku posle 28 godina putovanja oko sveta. Ovo je naše putovanje, put oko sveta zapravo za 480 minuta. Ovaj britanski avanturista, inače 57 godina, zove se Karl, napustio zemlju, prvo preplivo La Manche i tako dalje, bivši padobranac, prešao preko 50.000 km, prošao kroz 29 zemalja, išao isključivo pešice ili plivajući. To je ovaj zaista lepa priča, lep primer. A i ovo jutro u Šumadiji, kažu da su jutra sve hladnije, kafana sve privlačnije, radne obaveze sve više i dalje od pameti. Vinogradi rumene, mi brojimo šolje kafe, čekamo da nam neko javi da je petak makar blizu. Dakle, dobro jutro Šumadije, ovo je zemlja gde se jesen dočekuje u džemperima, problemi rešavaju uz dobru rakiju i još bolju pesmu. Pesmu sa talasa Radio Šumadije. Internet, sine moj, može da padne, kablovska može da nestane, lako tranzistorna baterije utihne u radionici, Šumadinac proglasi vanredno stanje u dvorištu i u kraju. Ne može se, mislim, bez radija i neki danas ne bi mogli, verovatno i bez telefona, iako toku akcije saobraćajne policije, da vas malo klepaju po novčaniku i ušima što volite da pričate dok vozite i ugrožavate i sebe i druge. Da nema tih telefona, eto, i hrana bi se ponovo jela dok je topla, umjesto da je slikamo, pa onda psiholozi bi ostali bez posle,

pre prelaska ulice. I danas ćemo da pričamo o zdravim stvarima. Dakle, kažu da je ovo jedina stvar brža od svetlosti u Srbiji, jeste brzina kojom se mast sa vruće pogače i kajmaka i čvaraka zalepi za tvoje krvne sudove, dok ti baba govori jedi si, ne vidi kako si upao u licu. Kao jedan gospodin kaže, koliko sam doživao? Doživao sam 102 godine, dve stvari sebi zabranio, kaže, ovo nikad nisam stavio usta. Dobro, čovjek kaže, ne pije, ne puši, ajde u redu. Eto, kaže, jedan lekar mi je rekao da pešačem 5 km dnevno, sad sam, brate, na 100 km od kuće i ne znam kako da se vratim. A ja se vraćam u 11, da budemo makar malo pametniji, a Dana Stanić kaže, ja nisam ni gram pametniji.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra. Od proglašenih lista 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Opštinska uprava Aranđelovca ponovo je raspisala tender za prvu fazu rekonstrukcije i revitalizacije starog zdanja, jednog od najznačajnijih istorijskih objekata u ovom gradu. Procenjena vrednost radova je 166,86 miliona dinara. Ovo je drugi tender za isti posao. Prvi postupak bio je raspisan u julu ove godine, ali obustavljen jer su sve pristigle ponude ocenjene kao neprihvatljive. Projekat arhitekture i konstrukcije izradila je niška kompanija Form Antika. Rok za podnošenje ponuda je 28. oktobar. Kompanija Wiener Berger je 1. oktobra tekuće godine zvanično postala vlasnik kompanija Univerzum Export Import DO i Univerzum Ciglana DO, jednog od vodećih proizvođača glinenih blokova u Srbiji. Završetak transakcije, koja je najavljena u maju ove godine, ujedno označava i zvaničan početak integracije dve kompanije i otvara novo poglavlje u razvoju proizvodnih lokacija Univerzuma u Aranđelovcu i Inđiji. Univerzum je jedan od vodećih proizvođača glinenih blokova u Srbiji sa približno 200 zaposlenih na dve proizvodne lokacije u Aranđelovcu i Inđiji. Kompanija je izgradila snažnu tržišnu poziciju zahvaljujući dobro etabliranom brendu, širokoj bazi kupaca, pokrivenosti tržišta širom Srbije i efikasnom logističkom sistemu. Očekuje se da će Univerzum u tekućoj godini ostvariti prihod od približno 20 miliona evra. U okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 danas su u Beogradu dodeljena bespovratna sredstva ukupne vrednosti 280.000 dolara predstavnicama i predstavnicima 21 organizacije civilnog društva u Srbiji. Evropska unija je donirala 70% ovog iznosa, a 30% partnerske lokalne samouprave. Aranđelovac, Vranje, Vrnjačka Banja, Ćuprija i Šabac, saopštila je Evropska kuća u Beogradu. Odabrani projekti i organizacija civilnog društva biće usmereni na podršku mladima, ženama, deci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim grupama u oblastima mentalnog zdravlja, obrazovanja, zapošljavanja i društvene uključenosti. Više od 4000 zahteva za ostvarivanje prava na status roditelja, negovatelja i negovatelja podneto je od 1. oktobra, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski. Ona je rekla da je prema poslednjim podacima Centra za socijalni rad i evidenciji ministarstva do sada pristiglo više od 4000 zahteva. Prema njenim rečima, kontakt centar ministarstva radi tokom čitavog radnog vremena, aktivno se odgovara na elektronsku poštu kao i na sve upite koji pristižu. Ona je navela da predstavnici ministarstva obilaze Srbiju i razgovaraju sa roditeljima i potencijalnim korisnicima ovog prava. Izvoz automobila u Srbiji u prvih 6 meseci tekuće godine dostigao je vrednost od oko 2,8 miliona evra, uz rast od 51,1% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, automobilska industrija imala je najveću pojedinačnu vrednost među izvoznim oblastima. Najveći doprinos takvom rezultatu dao je Stellantis iz Kragujevca, dok je model Fiat Grande Panda postao jedan od glavnih pokretača izvoza, posebno prema tržištu Evropske unije. Optimalni rok za setvu pšenice koji je nekada važio je počeo da teče, a ratari ne znaju kada će moći da obave ovaj važan posao. Zemlja je suva i tvrda, pa ne može da se obradi i pripremi za setvu. Stručnjaci kažu da klimatske promene pomeraju rokove u poljoprivredi i da nikako ne treba po svaku cenu polagati seme u zemlju, već treba čekati da padne dovoljno kiše. Nedostatak padavina samo je jedan od problema koji otežava ovogodišnju setvu, drugi su financije. Setva će, navodi se, biti od 20 do 25% skuplja nego lane. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje promociju knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića. Ovo zavičajno delo objavljeno je povodom 10 godina postojanja sajta Priče sa dušom, koji jedini u zemlji nikada nije objavio lošu vest i koji sadrži preko 1000 inspirativnih priča o vrednim domaćinima, preduzetnicima, zanatlijama, pokretačima dobrih ideja i talentovanim ljudima.
Svaka od 100 priča koje je autor odabrao odiše toplinom, emocijama i iskrenim divljenjem prema ljudima koji svojim radom čuvaju autentične vrednosti. Naš Dovičajac, Nenad Blagojević, rođen je 1979. godine u Beogradu. Njegovo poreklo iz Gornje Trešnjevice bilo je presudno za pokretanje privatnog posla i digitalne agencije Blagojević Medija, kao i portala Priča sa dušom, koje su osvojile i Srbiju i našu dijasporu. Predstavljanje knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića zakazano je za sutra u 19 sati u čitaonici biblioteke. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. Oplanačke berbe otvorit će u petak 9. oktobra Dečiji maskembal i program za najmlađe. Svečano otvaranje je u 13 sati u Karađorđevom gradu, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru Dečijeg festivala folklora. Rukometaši Šamota, peto kolo Arkus Lige, igraju na domaćem terenu u subotu o 19 sati protiv ekipe Metaloplastike. Prognoze kažu da nas danas očekuje toplo i sunčano vreme u najtoplijem delu dana do 25 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite kratke vesti u programu Radio Šumadije. Opštinska uprava Aranđelovca ponovo je raspisala tender za prvu fazu rekonstrukcije i revitalizacije starog zdanja, jednog od najznačajnijih istorijskih objekata u ovom gradu. Projekat arhitekture i konstrukcije izradila je niška kompanija Forma Antika, a rok za podnošenje ponuda je 28. oktobar. Kompanija Wiener Berger je 1. oktobra tekuće godine zvanično postala vlasnik kompanija Univerzum Export Import DOO i Univerzum Ciglana DOO, jednog od vodećih proizvođača glinenih blokova u Srbiji. Završetak transakcije, koja je najavljena u maju ove godine, ujedno označava i zvaničan početak integracije dve kompanije i otvara novo poglavlje u razvoju proizvodnih lokacija.

0: Univerzuma u Aranđelovcu i Inđiji. Više od 4000 zahteva za ostvarivanje prava na status roditelja, negovatelja i negovatelja podneto je od 1. oktobra, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje promociju knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića. Predstavljanje knjige zakazano je za sutra u 19 sati u Narodnoj biblioteci Sveti Sava. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. Oplanačke berbe otvorit će u petak 9. oktobra dečiji maskembal i program za najmlađe. Svečano otvaranje je u 13 sati u Karađorđevom gradu, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru dečijeg festivala folklora. Rukometaši Šamota 65 peto kolo Arkus lige igraju na domaćem terenu u subotu u 19 sati protiv ekipe Metaloplastike. Danas vreme sunčano i toplo, u najtoplijem delu dana do 25 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste kratke vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji.
1: Radio Šumadija 98.9 MHz FM stereo.
2: Pa mislim, poštovani gledalci, ja da vam poželim lepo gledanje i uživanje svim čulima danas. Naravno, dešava se, kaže Ljubenović, ovog jutra jedna voditeljka u studiju pozvala jednog psihijatra, kaže, na zahtev njenih redovnih gledalaca. Mislim, dobro, pa je. Dakle, vreme je da se obave jesenji pejzaži, da mi zategnemo osmeh i krenemo u nove radne, a boga mi i neradne pobede. Počelo je, mislim, pozdrav iz srca Šumadije, da je ovim raz grize ponikad i za uši. A radni raspored nam poručuje da se strpimo još malo do vikenda. Šta bi radila da nema radija, pita jedna lepa pesma. Dakle, radio je jedini član domaćinstva u Šumadiji koji sme da priča dok domaćin jede, pije, a da ne dobije neki popreki pogled. TV zahteva da sediš i gledaš, a radio ti ostavlja, brate, obe ruke slobodne, jedno za čašicu, a drugu za meze, jel tako, palja. Dakle, radi jeste vrhunski izum iza srpskog seljaka, em radi po ceo dan, em ne traži da mu se plati dnevnica, niti da mu se sipa rakija. Dakle, Šumadijska kaže, definicija tišine, to je onih 5 sekundi između dve pesme na lokalnom radiju dok voditelj uzima vazduh. Mislim, dobro, ovo je regionalni radio, ali... Mislim, ništa ne spaja naše čovjeke sa globalnom politikom kao radio. Sluša vesti o ratu na Bliskom istoku, dok u garaži oštri se kirče za neki svinjokolj. I klima glavom u stilu, lepo sam ja pričao. To je u principu radio bolje od žene. Pa kad poče da krči, da kvrca, paziš ga, maziš ga, dok ne uvatiš da prostiš pravu stranicu i stanicu. E, kaže, Evropski parlament podržao inicijativu da se sindrom sagorevanja svrsta u profesionalna oboljenja. Kažem, ja opet, juče sam pričao o tome, mislim, zdravo, samo zdravo. Voda jeste najzdravije piće na svetu, ali kažem, naročito kad se pomeže sa hmeljem, ječmom i sa malo alkohola. Naravno, i da jabuka ne održi lekare podalje od vas, mislim, naročito ako dobro baš naciljate i pogodite ga u glavu. Opet, za dobro mentalno zdravlje, najvažnije je okružiti se pozitivnim ljudima ili jednostavno izbjegavati sve ljute. Kaže, jedan kaže, nemam nikakav problem sa kontrolom besa, ali imam problem sa kontrolom idiotizma ljudi oko sebe. Mi biti u miru sa samim sobom uopšte nije teško, dovoljno samo da nemate nikakva očekivanja ni od koga nikad. A ovo jedan mi kaže, teretana za mozak stvarno radi. Svakog dana uradim bar 100 serija ko lutanja očima dok slušam kolege na poslu. Hvala baš, svega se ja naslušam i mi ostali, mislim, na poslu, kakih tu se stvari ima i slučajeva. No, Bože moj, sve će to narod pozlatiti, znate kako kažu. A i magarac koji vuče njemu na tovare još neki džačić, ali tako, pa da. Dobro, pričat ćemo i o štednji, o grejanju, kako da uštedite kada je struja, recimo, u pitanju. Bilo je pravo dobro i bit će pravo dobro danas. Moje ime je Zoran Novaković, krećemo, vežite se, polećemo.
3: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

0: I došla televizija da nas snima.
1: Dobar dan.
2: To moramo obavezno još jednom ponoviti.
0: Evo, ljudi znaju s televizije, oni su kulturni, propaganda, jel tako, biznis, to je, ide jedno s drugo, ti se ne razumiš. Hajde, ne mogu ni tebe više da gledam televizije, nemoj, ajde, prekini snimanje, naš odavde, ajde, muka, smuka.

Zvuk koji greje, prljavi izdru Blaže i Nikola Čuturila Čutura, kažu temperaturu u Srpskom domu zimi ne zavisi samo od meteo prognoze, već od toga koje poslednje gleda dnevnik, koliko se iznervirao, uglavnom kažu najjeftini vid grejanja, debata o politici u lokalnoj kafani. Krv prostruji, pritisak skoči, a drva ostanu u podrumu u šupi netaknuta. Mada geotermalna energija je prošlost, be, mi se gremo na energiju akumuliranog besa dok čekamo u redu na šalter. Pa onda zimi nas greje kombinacija rakije 50 kusur stepeni, obloga od komovice i čvrste vere da je tamo onim zapadnjacima hladnije nego nama. I ovo mi je najsavremeniji sistem grejanja na svetu. Ujutro nas greje jutarnji program, pa onda popodne inflacija, uveče teorije, zavere. E sad, možda nas najviše greje nada da će sledećeg proleća sve biti jeftinije, ali što bi jedan rekao malo Morgan. Kupio sam, kaže, drva za zimu, ali ih ne ložim. Držim ih u dnevnoj sobi samo da me podsjećaju koliko sam para pukao. Pa mi odmah padne mrak na oči i digne mi se pritisak. 22 u Aranđelovcu, 26 danas maksimalno, sutra čak 27, petak 23, subota, ne, petak 25, subota 23, a onda nedelja će da bude svežija sa kišom takođe. Kragujevac 21, to koji je izmereno u Valjevu, Beograd 19. Za vikend oblačno, dakle sveži, početkom sledeće nedelje malo dumero oblačno, suvo, malo toplije, ovih dana bilo i maglovito i pijano na Oktoberfestu. Završen pre neki dan, mislim, u ponedeljak Oktoberfest. Jedini praznik gde se gubljenje ravnoteže, pamćenja i novčanika zvanično tretira kao negovanje kulturne baštine. E sad, Bavarci su uspeli da naprave svetski brend od onoga što mi na Balkanu zovemo obična subota ispred zadruge. Samo su još dodali ovu njihovu muziku i skuplje pivo. Na Oktoberfestu naučiš da germanijum nije hemijski element, nego stanje u kom misliš da tečno govoriš nemački posle trećeg litra nemačkog piva. Tradicija spaja ljudi, reče, nigde se tako brzo ne sprijatelje Nemac, Srbin, Amerikanac i Japanac kao u redu za WC dok zajedno opsuju. Mislim. Svi dođu zbog te autentične bavarske tradicije, onda ostanu jer su zaboravili u kom im je šator u sto, gde im je smeštaj.

Dakle, bavarska tradicija je stvarno fascinantna. Na 360. kursov dana u godini se drže discipline, reda, zakona, onda naprave festival da pokažu svetu kako to izgleda kad se kulturno padne pod sto. Dakle, i cene piva na Oktoberfestu rastu brže nego inflacija, ali to nikom ne smeta. Posle treće krigle, račun više niko i ne ume da izračuna, mislim. Pa neki tvrde da na Oktoberfestu i nema stranaca, jer svi govore onim istim univerzalnim jezikom, to ono nepovezano mumlanje uz povremeno pokretanje ruku u ritmu plehane muzike. Nemački inženjering jeste stvorio čuda i automobile i robote i rakete, ali vrhunac njihove tehnologije i dalje spoznaja koliko krigli piva konobarica možda ponese u dve ruke, a da ne prospe ni kap. Zaista, one su heroji za mene i šampionke, definitivno, koliko veliki krigli mogu da ponesu. Dakle, Oktoberfest je jedino mesto gde te konobarica sa 8 litara piva u rukama pogleda onako sa visine, a ti joj se zahvališ što te udarila kriglom u glavu. Dakle, tamo se na Oktoberfestu brzo shvati suština nemačke discipline, znači red, rad i preciznost, kao i potpuno gubljenje svesti do 8 uveče. Zapravo i ta krigla od litre je sjajan izum, sprečavate da prečesto ideš do šanka, jer posle treće krigle više ne znaš, brate, da je šank. Mislim, napravili su oni bavarci te generalno poslovni model, naplatiti pivo po ceni viski, a onda za te pare dobiješ i besplatno valjenje po travi. Da li pamtiš taj Oktoberfest? Ne da mi se da odem nikako.

Dakle, završio se Oktoberfest, kažem jedan, otišao sam na Oktoberfest da osetim duh Minhena, vratio se sa duhom teškog mamurluka i praznim novčanikom. Znači, ulazica za šator jeste besplatna, ali te izlazak iz njega često košta dostojanstva. A na Oktoberfestu se prijateljstva sklapaju brzinom od 3 krigle na sat, a zaboravljaju već kod prvog mamurluka ujutru. Najveća misterija tog Oktoberfesta nije kako konobarice nose 10 krigli odjednom, nego kako pola posetilaca uspe da pronađe hotel sutradan. A ona tradicionalna nošnja, tamo je fenomenalna, kožne pantalone, su jedini komad odreće koji uspešno preživi i pivo, i senf, i pad sa klupe. E, posle toga vam treba neki raso ili neki probiotik. Važno, za razliku od zapadnih farmaceutskih kompanija, naš probiotik se pravi prirodno u 3 osnovna oblika: domaća rakija, beli luk i varijanta ne sedi na ladnom betonu. Naš probiotik je jedini lek na svetu koji se inače ne pije po uputstvu lekara, nego po preporuci komšinice. Najbrži način da stabilizuješ crevnu floru jeste da prestaneš da gledaš vesti i pređeš na čistu kiselu vodu i proju. I džaba ti sve korisne bakterije iz apoteke kad na svadbi najde vruće pečenje pod šatrom. Tu ni švajcarska medicina ne pomaže. Zapadni probiotici vraćaju ravnotežu organizama, domaći ti daju snagu da preživiš i rođendanski meni kod tašte. A neko napunio 102 godine i dve stvari zabranio sebi, ovo nikad nisam stavio usta, kaže, 20. godina prošlog veka prosječan životni vek bio znatno kraći, mnogi ljudi nisu doživljavali ni 50. U 100. rođendan bio nezamisliv, danas je situacija drugačija, tu je Australijanac Brian Berry koji je proslavio 102. rođendan, kaže, ovaj super starac ne konzumira alkohol, nikad nije pušio, to su stvari koje nikad nisu prišle mojim ustima. Kao dečak nikad nisam mislio da ću doživjeti 102 godine. Ko mislim uopšte razmišlja o tome da doživi 102? A ovo savremena doba ga baš iznenađuje. Deca danas nemaju poštovanja. Otac bi me povukao za uvo da nisam majici otvorio vrata ili ustao starijoj gospođi u tramvaju. Lepo ponašanje se podrazumevalo, to se učilo u kući, a danas je drugačije. Njegov primer je dobar primer zdravog starenja, očuvanja mentalnih sposobnosti, aktivan društveni život, redovno kretanje. I ovi ljudi mnogo zaboravljaju, to treba svi da se podsjetite toga. Svakog jutra kad otvorim oči, kažem sebi, Brajane, dobio si još jedan dan, hvala Bogu. E sad, da biste duže živjeli, svakako nemojte da konzumirate i energetska pića. Rekao sam da su ona, mislim, pogubna za zdravlje, pričao sam o tome i juče. Međutim, u uputstvu zapadnih energetskih pića otprilike piše ne preporučuje se više od 2 limenke dnevno. Međutim, u uputstvu za srpsko piće piše sipaj dok deda ne kaže dosta, ali deda gluv od 92. Dakle, dok moderni sportisti piju elektrolite da spreče grčeve, naš domaćin popije čašu šljive pre kosidbe, ne da mu ne bude teško, nego da kosa sama kosi. Sad kažu, tečna hemija iz limenke stvarno daje, kaže, taj neki fokus, međutim, naša prepečenica daje toliko jak fokus da u kafani prepoznate komšiju kog niste videli 15 godina, rešite s njim imovinsko-pravne odnose iz 19. veka. E sad, pokažete mi, vi meni neko energetsko piće iz prodavnice koji možete da popravite raspoloženje, da skinute temperaturu,
da dezinfikujete ranu i da očistite prozore na ladi. E, to je, sine moj, multifunkcionalnost. Neko voli da struže, neko da cepa, neko voli da hrče. I to može da bude odlika ovih lošeg zdravlja. A o tome će Laka da nam peva.

E, da, ne zaboravite, radni dan skraćuje život za 8 sati. Kad smo kod radnog dana, jutarnja dijagnostika, kad sam pominjao ta energijska pića, kafa te probudi da shvatiš u kakvom si problemu, rakija ti da snagu da te baš briga za to. Mislim, šta je taurin prema jednoj prepečenici? Mislim, Red Bull ti daje krila, ali domaća šljivovica ti oduzme noge. Mislim, pa ti vidiš taj jači efekt, znaš. E sad, kafa u 7 ujutru tu je za pritisak, rakija je u 7 i 5 da se taj pritisak izjednači sa pritiskom sredine. Pa onda treba napraviti kardiološki balans, znači gusta crna kafa ti ubrza rad srca, rakija ga uspori na nulu, to nije... To je čista domaća sinhronizacija organizma. Međutim, treba biti ekonomičan na srpski način, uvozna energijska pića traju dok ne popiješ limenku. Međutim, deda Radovanova mučenica drži energiju od jutarnjeg posla do komšine slave. Naravno, kafa ti da taj privid da možda promeni svet. A rakija ti pomogne, sine, da prihvatiš svet, da ne možeš da promeniš, ali možeš još jednu čašicu. Vidite kako su ove devojčice ovde kod mene, ove novinarke, fine, nasmejane. Da, dobro, da ne komentarišemo. Ej, elem, Evropski parlament podržao poziv da se sindrom sagorevanja na poslu i druga psihosocijalna oboljenja priznaju kao profesionalne bolesti širom Evropske unije. To bi zaposlenima pogođenim tim stanjima moglo, rekao sam stanjima, moglo da omogući bolji pristup zdravstvenoj zaštiti naknadama. Tako da znate, burnout, kole, kaže doktore, patimo od burnout. Kaže, 44% zaposlenih navodi da je izloženo intenzivnom vremenskom pritisku ili prekomernom obimu posla, koje je pomenuo voditelja, muzičkog saradnika, urednika, makroa, dilera i sve ostalo. E, da, kako znači sačuvati zdravlje, fizičko i mentalno? Seks, droga, rock and roll... Kaže, jedan što se fizičkog zdravlja tiče, doktori kažu tajne umerenosti, zato se održim samo umerenog unosa lekova, umerenog izbjegavanja teretane. Naravno, zdravlje je najlakše očuvati redovnim fizičkim radom, na primjer prebacivanjem daljinskog upravljača iz leve u desnu ruku dok ležite.

0: E, dobro, i gde smo ono stajali? Eto, zovu ljudi, treba da se pomaže, mislim, svima, da se svima ugodi, što bi se rekli. Dakle, unos vode je isto bitan. Ako pijete 8 čaša vode dnevno, nećete biti samo hidrirani, već ćete imati idealan izgovor da svakih pola sata napustite sastanak koji vas psihički ubija. I naravno iskrena, tajna dugovečnosti leži u mediteranskoj iskreni. Problem je što moj novčanik živi na lebu i parizeru. Pa mi je duša zdrava, ali zato želudac zbunjen. Naravno, važan je i kardio trening. Najbolji kardio za srce kad vidite izvod iz banke kraj meseca, je onda puls odmah skače na 180, a niste morali ni patike da obujete.
1: Dos, tres, cuatro.

0: očekujem.
1: Da, babi, si mi ovaj dobijemo uvijek nagradu. Nate Magarac koji je Vučevog, treba da mu se da još neki dodatni posao. Ali bez nagrade. Što bi rekli, ne, lipši Magarče do zelene trave. No dobro, kaže, jedan cijela zgrada čeka ponos da pali veš mašine. Ko da spavaš, kaže, u prvoj petoljetki pre 50 godina kad je ono pravila motore za avione. Traume se to, kaže ovaj. Ja otišao kod psihologa da rešim traume, otišao s novom traumom, cenovnikom njegove satnice. Neki kažu unutrašnji mir, mislim, se ne nalazi ni u jogi, ni u meditaciji, nego onu dugmetu mute na grupi na Viberu. E sad, mentalno zdravlje ćete najbolje sačuvati tako što ćete izbjegavati ljude. A ako ih baš morate da ih viđete, naučite da klimate glavom dok u sebi planirate bek. Naravno da pozitivan stav vam neće rešiti probleme, ali će iznervirati dovoljno ljudi da se bar na trenutak osjećate bolje. A ja se najbolje osjećam kad vidim kako mi ispadne kiseli kupus, stiže deo jeseni kad se u mnogim domaćinstvima priprema ono bez čega se teško zamišlja zima, dakle kiseli kupus. Kako? Pitanje svake godine isto, kad je pravo vreme da se stavi kupus? Kaže, postoji narodno verovanje da bi trebalo pratiti mesečeve mene, da ako se kupus kiseli dok mesec opada, ako želite da dobijete da prostite čvrst i ukusan kupus. Samo datum nije dovoljan, temperatura, kvalitet kupusa, količina soli i tako dalje, rasola, sve to bitno za uspešnu fermentaciju. Kaže, posebno se pominje period od 27. oktobra, mislim, od Svete petke. Dakle, taj period počinje nakon punog meseca 26. oktobra. Ne treba se slepo držati kalendara, mnogo je važnije da uslovi budu odgovarajući. E, zašto nije dobro kiseliti kupus prerano, još dok su dani topli? Kupus može da omekše i izgubi čvrstinu. Potrebna je stabilna temperatura, ako je previše toplo, proces je prebrz. Na hladnije mesto naravno traje duže, tako da je taj početak novembra, čini mi se, praktični izbor. I ona večita priča koliko ide soli. Neko stavi 2%, pa poslije, jao, propao mi kupus. Pa nemojte da štedite na soli. Dakle, i to je na neki način najbolji možda probiotik, taj rasol.

Pasi život, kučetu se nudi. Ja stalo kažem, više volim kučiće od ljudi, gledajući kakvi su ljudi. Pa evo lepo, osjetim se one jedne priče, on je jedan drogirao kolege i koleginice da bi mu bili zabavniji na poslu. Pa onda se pitao jedan, kaže, gde radi ovaj dobri čovjek? Dakle, fizičko zdravlje se nališe održava redovnim šetanjem. Naprimjer, šetanjem dalje od ljudi koji vam kidaju živce. Možda i san najbolji lek za stres, zato i posao savršeno mesto za kratki mentalni oporavak pod uslovom da vas šef ne uvati otvorene vilice. I naravno, ako baš želiš zdrav duhu, zdravom telu, najprije izbaci iz života sve one koji ti nude takozvanu pozitivnu energiju dok ti istovremeno piju krv na slamčicu. Dakle, zdrava iskra da stvarno jednostavno jedeš samo ono što ima ukus kartona, dok se čežnjem gledaš na slaninicu i čvarke. Najbolja kardio vežba opet jeste brzo zatvaranje tabova na kompjuteru kad neko naiđe ili podizanje pritiska na optimalnih 200 sa 120 čim otvoriš vesti. Da bi se sačuvali unutrašnji mir, pa promenite ugao gledanja, umjesto se nervirate što je čaša poluprazna, budite zahvalni što u njoj ima bar dovoljno alkohola da zaboravite dan. E sad kad smo kod zdravlja, ko je mentalno i fizički najjači od sve dece, Nole na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone u 400. godini života. Nastavio dobar rekord i ispisao nove stranice teniske istorije. Grad u kome Noli dalje ne zna za poraz na ATP turu, sedmi put je pokorio Peking, 34. trijumf u nizu. Tako da je najuspešniji tenisač svih vremena nadmašio samog sebe. U Atini prošle godine već postao najstariji osvajač ATP turnira u modernoj istoriji. Pa onda kaže 21. uzastopna godina sa makar jednim osvojenim trofejom. Kaže, kad se sve sabere, Đoković je u Kini osvojio ukupno 102. trofej u karijeri i samo još jedan nedostaje da stigne Federera i njegova 103 pehara. A Đoković, naravno, očigledno ne namerava da stane. Če lekari preporučuju da se Novakovi mečevi gledaju uz uput kardiologa, pola bensedina i pritisak da se meri posle svakog seta. E, kad Noli izgubi prvi set i protivnik poče slavija, mi tek počinjemo da spremamo kokice, jer tek tad postaje zanimljivo. Dakle, kad Noli igra u 3 ujutru po našem vremenu, odlično. Taman onda vidimo ko su prave patriote ako ide na posao od 7 ili od 8. Dakle, njegov meč, jedini događaj da se cela porodica okupi oko TV-a, svi postanu neki stručnjaci i za forehande, i za mentalnu snagu, dok baba psuje linijskog sudiju. Čekam Novak napravi pauzu za toalet, onda pola nacije ode po pivo, ona druga polovina ode po lekove za pritisak, a protivnik zapadne u mentalnu krizu. E, kad Nole uđe u peti set, njegov protivnik gleda u sat, pita se kad ide onaj poslednji autobus za kuću, a Nole tek tad vata radnu temperaturu. Naš na paradoks srpske medicine, svi znamo da nam sekiracija oko Novaka skraćuje život, on šta ćete.

čak nekad malo igra i hitna pomoć ima više posla nego njegov fizioterapeut. Nole izgubi prvi set, čisto da proveri koliko nam je stabilno zdravlje, ko sve od navijača nosi holter. Ako nosi kišobranu, mislim.

Mod Sredine i naravno naš prijatelj Davor Gobez, Psihomodo Pop, treba da ode na nebo, neko baš ide prečicom do neba. Neko voli da telefonira u kolima, pa i on traži prečicu do neba ili do najbliže Bandere i Jarka. A evo gledam, šta se predano dogodilo u Sarajevu, kaže, automobil se zabio u knjižaru u centru Sarajeva. Jedna osoba povređena. Pa kaže, mislim, ona kočnicu, kaže, ne radi. On za ručnu kočnicu ne radi. Kad ono knjižara radi. Međutim, ovo jedan drugi dodaje, kaže da je knjižara u redu, znaš, kaže, ne do bog da je bilo kockarnica, bilo bi 100 povređenih. Da, da, to jeste. Sutra sunčanom toku noći na zapadnim i u centralnim krajevima na oblačenje, kiša, pljuskovi. Sutra od 24 do 30, onda u petak potpuno oblačno, ponegde sa kišom, za vikend oblačno, još hladnije, kiša, pljuskovi. Onda tek u nedelju posle podne prestanak padavina. E, kaže sad nova prognoza, novo na oblačenje sa severa i zapada, da u ponedeljak do kraja dana ide na ostale krajeve, uslovljavajući kišu, pljuskovi, utorak na severu, sredu na zapadu, suvo i tako dalje. Dobro, 24 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 26, 24 je u Novom Sadu, Somboru, Smederevskoj Palanci, Valjevo 25. E, malo pre sam pričao o Novaku, da. Kaže, kod Novaka je sve na naučnoj bazi, prvo nas dovedu do ivice pred infarktnog stanja, onda nas osveži osvajanjem brejka bez izgubljenog poena. Mislim, kad Nola osvoji taj break, onda u Srbiji padaju sve razlike, i penzioneri, i omladina, i radnici, studenti, policajci, vatrogasci, zemljoradnici, u istom sekundu viču, tako je, bre! Tako da njegov meč, mislim, njegovo trajanje meča se ne meri u satima, nego u broju popijenih bromazepama po domaćinstvu. E, kad igra Nole i daljinski upravljač u kući, dobije status svetog predmeta. Znači, niko ne sme da promeni kanal dok se ne završi poslednji poen, pa makar trajalo to i do ranih jutarnjih sati. A što se tiče naše fudbalske reprezentacije, one su stvarno udrime da zore, kako igraju nesrećnici. Dakle, i naša fudbalska reprezentacija doživjela novi pad na FIFA-inoj rang listi, sada je na 44. mesto, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Porazi. Naravno, Španija je prva. I na koga deca sada se ugledaju ove nedelje deteta, ljudi moji? Stalno pričam kako su deca ogledalo roditelja, roditelji se su ponašaju kako se ponašaju. Deca su savršeno ogledalo, znači u njima se recimo besprekorno vidi svaka psovka koju si izgovorio ali u saobraćaju ili pred televizorom, misleći da te niko ne sluša. Sad, roditelji najviše pobesni kad dete napravi glupost, mislim, ne zbog same gluposti, nego zato što prepoznaju sopstveni autorski potpis.

deca kao ogledalo roditelja, nažalost. Kaže jedan, ja gledam moje dete kako satima bledo bulji u ekran, pitam se na koga je tako. Dok u ruci držim telefon i izbezumljeno scrollujem. Dakle, roditelji najčešće kažu nisam te tako vaspitaju, zaboravljajući da deca ne slušaju šta govorimo, nego gledaju šta radimo kad mislimo kao da nas ne gledaju. Znate.

Song Killers, za razliku od drugih radiostanica koji ubijaju pesme i raspoloženje, mi radimo na drugačiji način. Ja se pitam šta bi naš srpski Superman radio, zato ja sam Superman, znate kao kaže mala grupa. Kaže, na srpski Superman ne nosi kamanicu, Keva mu zabranila jer duvo promaja i zašto je vrući napolje. Dakle, srpski Superman uspe da preživi mesec dana od minimalca, a da pri tom sačuva 200 evra u koverti za ne daj Bože. Naš Superman može da predvidi tačan trenutak kad počinje jeftina struja, ali dalje pali veš mašinu samo kad komšinica spava. Kad baci pogled kroz zid, naš Superman ne gleda zlikovce, nego proverava da li komšija kupio novu garnituru i odakle mu pare. Naš Superman leti brže od zvuka, ali uspori kad prolazi pored radara da mu ne bi stigla kazna na kućnu adresu. On zna unapred sve reči pesme koja još nije napisana. Može naš Superman i da pomeri planinu tek tako, ali odlaže popravku vodu kotlića već četvrtu godinu. Otišao cilindar, mora se menja, bre, ženo. Jedini heroj u univerzumu koji zaista uspeva da reši kompletnu svetsku krizu, ali samo dok sedi ispred prodavnice i dok ima piva. Ima rengenski vid, ali ga koristi isključivo da vidi koliko ima mesnih narezaka na akciji. Toliko jak da može da slomi čelik golim rukama, ali otvaranje tegle sa ajvarom i dalje prepušta babinoj krpi. Pametniji od svih superkompjutera na svetu, ali bez greške veruje komšinici Stani kad mu kaže šta piše u šolici kafe. Međutim, srpski Superman ne spašava svet vikendom, jer tad je na svadbi ili peče rakiju, a red, ljudi moji, mora da se poštuje, jel tako? Znaš, naš Superman leti jer brine da slučajno ne probije zvučni zid pa da mu komšiluk poslane pošalje komunalnu policiju zbog narušavanja javnog reda i mira. A ne nosi crveni ogrtač da ne bi slučajno pomislili da navija za Zvezdu, mislim, da se opredelio za brendiranu kožnu jaknu kupljenu na akciji. Svojim laserskim vidom ne uništava zlikovce, nego usput podgreva laserom burek dok ga teta u pekari pakuje u papir. Rengenskim vidom ne traži skriveno oružje, nego proverava ima li mesa u puljenoj pljeskavici ili sve čista soja i lebac.

E, kad treba da obavim nešto, kaže neko instituciju, ne koriste super brzinu, nego odmah izvadi tetkinu vezu iz rukava, jer zna čovjek šta brže rešava predmet. On ne spašava svet od vanzemaljaca, nego prvo pita da li ti vanzemaljci imaju sve potrebne papire i dozvole za ulazak u naš vazdušni prostor. Dakle, naš Superman nosi plašt, ali i vuneni džemper, mislim, zato što mu mama stalo govori da čuva leđa i da na probaju mogu da mu ozebu bubrezi. Može brati cijel da leti brže od zvuka, ali po leba i po jogurtu opet ide kolima, jer, mislim, kaže on, što bi pešačio kad ima auto, mislim. Laserskim vidom srpski Superman ne topi čelik, nego podgreva sarme i detektuje koji to komšija baca đubre van kontejnera. Dobro, nastavit ćemo se, dragi moji Supermeni i Supermenke. Idemo u 1995. Alanis Morissette, albumom Jagged the Little Pill na prvom mestu svetskih top lista, jedan od najuspešnijih ženskih albuma svih vremena.

Mnogo ljuta ova Kanađanka. 7. oktobra 1951. rođen John Mellencamp, američki kantautor, u kuću slavnih rock'n'rolla primljen 2008.

Cherry Bomb i John Cougar Mellencamp. Kažu najbolje preventive za mentalno zdravlje izbegavite. Ljudi, stvarno, ako to nije moguće, izbegavite da slušate šta pričaju, pogotovo i ovi voditelji na koje kakvim radio TV stanicama. Zdravom telu, zdrav duh. Zdravom duhu, ogromna želja da se, recimo, pojede cela porodična pizza u 3 ujutru. Svaki bol leči, radim Šumadija. Ako vas nešto boli, dođite kod mene, radim danima od 7 do 3.

brate, Sidu leči, naravno i svaki bol, The War on Drugs i Pain. Da vidimo bre šta radi naš ovaj Superman. Počeli smo srpskom Supermanu. Pa to je jedini heroj u univerzumu koji kriptonit ne drži u sefu, nego u tegli sa zimnicom na terasi, tu odma pored ajvara, mislim. Naš Superman rengenskim vidom ne traži kriminalce, nego gleda da li je šalteruša stvarno na pauzi ili samo jede burek iza zavise. Srpski Superman zaustavlja voz u punoj brzini samo da bi pitao mašinovođu: je li rođo, je li ovo ide za Čačak ili moram da presedam? Se njegov udarac stvarno lomi beton, međutim, ali udarac od promaje ga, i to od oskrinutog prozora, obara u krevet na 3 dana. Srpski Superman uspostavlja mir u svetu za 10 minuta, ali ne može da ubedi babu da nije gladan i da mu ne treba još jedna punjena paprika. Njegova najveća moć je, super moć nije nevidljivost, nego sposobnost da prođe kroz carinu sa 3 torbe i to bez otvaranja se. I ne mora da daje mito i ostale stvari. Našeg stvarno Supermana, mislim, on može da primi metak ovim rukama, metak ne može da ga probi, ali kad vidi majstora, recimo, keramičara nekog, i kaže doći utorak, odmah ga vate panik, nema tu, znaš. Aj, kaže, jedini lik na planeti koji se ne preoblači u telefonskoj govornici, nema više, kaže, su polupane, nego iza kontejnera tamo negdje iza zgrade. E sad, laserskim očima Superman uoči policijsku patrolu na 2 kilometra udaljenosti i onda blica svima usput. E, to je, dakle, ablendovanje blicanje. Ili upozoravanje drugih vozača na policiju, jedno i poslednji živi primer sloge među srpskim narodom. Dakle, onaj kratak blic farovima za vozače, za pešake, to je pozdrav blagim pomeranjem obrvama, upućem nekom kog znate, ali s kim ne bi voljeli baš da gradite prijateljski odnos. E sad, ablendovanje može da bude pokret obrvama nagore s podignutom čašom u ruci u situaciji kad se nazdravlja. Ajde, matori, živjeli. Ovo jedan, kad za njega kažu ablendu, je kad ide peške. Taj ima neki očni tik, izgleda. E sad, svi znamo da postoji one ablenduše. Ablenduša ti, sine moj, moderni naziv za onu namigušu. Devojku koja ti daje znake, onako peckate, ali nikad nisi siguran da li te stvarno želi ili samo flertuje. A i možda samo ima tikove, zato se zove ablenduša. E sad, u Poljskoj stvarno blicanje farovima, praksa koju vozači koriste kako bi upozorili druge na saobraćajnu kontrolu, smatra se saobraćajnim prekršajem. Navatali Poljaci ovih dana, zahvaljujući dronu, 47 takvih. Dakle, ponašanje, blicate farovima kako biste upozorili druge na policiju, to je prekršaj. 47 vozača upozoravalo je druge na kontrolu blicanjem farovima. Kazna, novčana kazna je oko 45 evra i 4 kaznena boda. Zapamtite, kaže, nikad ne znate koga upozoravate. Znači, ablendovanje, ovaj, staro vam kažem, može da se pozdravlja, način se pozdravlja manje važna osoba. Jednostavno namigivanje, podizanje obrva, slanje poruka očima kad je verbalna komunikacija nemogućena. Matori, vidi što ti lik ablenduje ribi, kaže. Neka, ablenduje moje ribi, neka, sad ću ja ova njegova zaustavna svetla da mu upalim, sad će onda vidi, mislim, da.

0: gdje se ja najbolje osjećam i klub.
1: Ja sam Massimo, a vi slušajte Klub 989.
2: Ja znam da se mnogi divno osjećaju za ovaj program, a naš srpski supermen, eto ga na tronošcu sedi, kaže srpski supermen ne nosi ogrtač, nego vuneni prslu koji mu je baba isplela da ga ne ubije promaja. On zgradu u plamenu diže jednom rukom, ali samo ako je pre toga popio čašicu domaće šljive za cirkulaciju. Snaga mu ne dolazi od žutog sunca, nego od nedeljnog pečenja i po kila ruske salate. Rengenskim vidom ne traži kriminalce po gradu, nego gleda kroz komšin zid da vide da li komšija kupio novi televizor. Neće, ne leti, mislim, brže od zvuka, jer zna da će odmah ga zaustavi saobraćajna policija zbog prekoračenja brzine, mislim. Kažem, naš Superman može da zaustavi meteor kad pada na zemlju, ali zaista ne može da ubedi babu da nije gladan i bok. Mislim, to je... Naš Superman zna da spasi ceo svet za 3 minuta, ali da popravi roletnu, to odlaže već 5. godinu, kaže... Ma ima vremena, bre, nedelje, ne valja da se radi. E sad, uspeo bi slavno naš Superman sve svetske krize da reši i da sredi globalni mir, samo da ne mora prvo da izvadi taj još jedan papir koji mu fali, mislim. E, kad smo kod papira, danas stigla još jedna Nobelova nagrada. Henri Kagan i Kenzo Soy su dobitnici Nobelove nagrade za hemiju za 2026. za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Ja to mislim da vam je sve jasno, naravno. E, pa dobro, posle Supermana da vidimo i šta naš Nobelovac može da, eto, nagrada dobije 12 miliona kruna švedskih. E sad ovako, Nobelova nagrada za fiziku ide Srbinu za otkriće promaje. Jedine nevidljive sile u univerzumu koja nosi 100% smrtnost, probija 3 sloja cigle i ubija brže od radijacije, iako ne postoji ni u jednom udžbeniku fizike na svetu. Onda Srbinu ide i Nobel za medicinu, za izum rakiologije, univerzalne medicinske metode kojom se komovicom leči sve od otvorenog preloma, visokog pritiska do kvara na bojleru.

naravno, Srbem Didi, Nobelova nagrada za ekonomiju za trajno obaranje svih zakona matematike, logike i to kroz onaj fenomen koji se zove nemam žute banke, sine, nemam dinara u kući, ali se vikendom ide u restoran i vozi se Audi. Naravno, tu i Nobelu za hemiju, oblogi od rakije, od svinjske masti, kao i naučni dokaz da supa, ona domaća, nedeljom leči sve posledice petka i subote. I naravno Nobel za književnost, za vrhunsko dramsko i fikcijsko ostvarenje, i to u žanrovima pod jedan, krenuo sam pre 5 minuta, iako još leži u gaćama i gleda u plafon. I naravno Nobelova nagrada za meteorologiju, za sposobnost baka i komšinica da nepogode, suše, oluje prognoziraju u Kolenu 3 dana pre RHMZ. Nobel za psihologiju, takođe za izum mentalne discipline, i zaće to na dobro. U kojem se rešavaju svi gorući problemi od praznog rezervoara do svetske ekonomske krize. Seke. Verit ćemo i dalje te Nobelove nagrade, ove... Stručno savjetovanje, recimo, nagrada za mir. Stručno savjetovanje u kafani o svim svetskim konfliktima. Bliski istok, Tajvan, Ukrajina, i to uz pivo, kikiriki, rečenicu. Njima gore, samo fali jedan pravi domaćin da to sve pod konac postavi.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

Tako vam taverne, senjore, ne pred njom, neka bude među nama. Nemojte da vam izleti, jer odmah će da primeti, trebao nam drama. Ispadoh tako nesmotren, u pitanju je bio tren, oh, kakav kliše. Skontat će prefriganuša, jer taj njen nosić tanušan sve namiriše. Verujte da sam okej lik, ne tamo neki razvratnik i da je volim. Evo taj šank što briskate, pamti i gore ispade, zato vas molim. Da prosto sve prećutite, nemojte da je ljutite, tako vam časti. Za flert sa njenom cimerkom, raskošnim ženskim primerkom, nemojte kasti. Imao sam tada težak dan, pa sratih šešće polupan u vaše papče.

ja onako umoran, odjednom krajnje uporan da teram kjera. Nežan, duboki, plavi, al ti kosa puštena niz vrat, ne stvarno dokle. I to što radi očima, pa ima odorek zločina, ma nek sam proklet. Pitam se još ko na kraju ode ispada loš, nestaš na Kylie ili

a šatro naivan, ma dok je tripaca naivaca i frajli kao Kylie, bit će gusto. A posle sat ili čak i dva, ona još uvek beše sva nestvarno sveža. Slušao sam nebaš sasvim svoj, kako je u Makarskoj stala na ježa.

0: Ako volite nestašnu Kylie, a ja volim nestašnu Kylie Minogue. Ti frajer. I nestašan zvuk, onda ste na najboljim talasima u Srbiji. Talasi Radio Šumadije.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Kažu neki, vrati, tebi treba dati spomenicu, pričaš ceo dan, odakle više to izlačiš. Pa dobro, ako me se sete za dan bezbednosti, sete me se, ako se ne sete. Moja dužnost je bila, eto, da vas zabavljam danas, kako bi to rekao Ilija Čvorović. Jedina misao biće mi da se eto promenio makar jednog čovjeka na bolje. Pa i to Nobelova nagrada za ekonomiju mogla da nam se da, na primjer. Fenomen preživljavanja sa negativnim saldom za pobijanje svih osnovnih matematičkih, ekonomskih zakona kroz jedinstvenu formulu da su mesečni rashodi dvostruko veći od prihoda, a opet se ima i za slavu svadbu, novu plazmu na kredit i tri kafe dnevno u kafiću. Naravno, Nobel za književnost, rečnik opovrgavanja svih poznatih činjenica, za majstralnu upotrebu i bezbroj varijacija univerzalno filozofskog naučnog argumenta, ma nemaju oni pojma, to je sve montirano. Ja znam jednog čovjeka iz Minhena koji je bio tamo. Mislim, dobro, pričat ćemo kasnije opet o Nobelu, nego za Nobela može da se kandiduje onaj ko preživi zimu po ovim ogrevnim cenama, što bi rekli. Mada se mi obično grejemo na svetsku nepravdu, to je jedini nepresušni resurs koji vekovima gori nesmanjenim intenzitetom, mada standardni sistem grejanja kod nas se sastoji od ona tri nivoa, znači vurene čarape do kolena, psovanje i naravno treća čašica prepečenice za cirkulaciju. Naš čovjek se ubedljivo najbolje zimi ugre kad uđe u raspravu na slavi da li je promena smrtonosna ili samo privremeno parališe. Ili onog tipa kolektivna hipohondrija. Zatvorite i prozor, pobiće nas ovo ladnoća. Najjače grejno telo ovde nisu teba peći, nego rodbina kad pita kad će se ženiš, šta čekaš više. Od toga te oblije sine vrućina koja te drži do proleća. Naravno, grejemo se i na kvarcnu peć iz 1982. Ona izbaci 2 kW toplote, 3 kW nostalgije i kompletno istopi osigurače u celoj ulici. Što se tiče temperature, temperatura je na 25. podelku, to je, da, bit će danas 26 maksimalni, nalik letu, kaže. Malik, malik, na leto si nalik. Sutra 27, petak 25, subota 23, obiće kišu petak i subota. Subotu 25. u Beoradu, Kragovicu, Novi Sad 26, Valjevo 27, tamo je najtoplije. Moramo malo o Čoli da pričamo. Znate, Čola ovih dana objavio novi album. Znate. Mislim, postoje tri sigurne stvari u životu. Smrt, porez i to da će tvoja mama ili baba da uzdahne kad god se Čola pojavi na TV. Jer kad Čolić kaže pusti, pusti modu, odmah modna industrija u regionu zabeleži pad prihoda jedno 20%, sigurno. Sa Čolina kosa ti je recimo jedina stvar na Balkanu koja je preživjela inflaciju, raspad Jugoslavije, tranziciju i globalno zagrevanje i to bez i jedne sete. Dakle, Čola peva glavu luda već 50 godina, publika mu i dalje veruje na reč. Dakle, kad zapeva pusti, pusti modu, modni trendovi se postide, vrati se odmah u 80. Koliko je Čola otpeva, ono, ti si mi u krvi, mislim, čudno je da mu medicinske analize i dalje daju idealnu krvnu sliku. I biti Čolin obožavala se na Balkanu i nije muzički ukus, nego porodično nasljeđe koje se prenosi sa kolena na koleno. Dakle, nije problem što Čola ne stari, nego što svi mi oko njega ostari smo pokušavajući da uvatimo njegov korak. kad on kaže gori vatra, on misli na atmosferu na koncertu, publika odmah pomisli na Reumu. I Čola je dokaz da devojke nikad ne odrastaju, samo im ti grudnjaci koje bacaju na binu postanu par brojeva veći. Teče Una, još jedna premijera za vas.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Malo drugačija verzija ove pesme Plešem sama, grupa De Tour, Luka Rajić, a mi se grejemo i danas na ljubav, vidit ćemo kad zagudi. Mislim, kažu, naš čovjek ima tri nivoa grejanja, uključi klimu, naloži smreku ili daj onaj stari parket ili priđi bliže TV-u, sad će dnevnik da podigne temperaturu. Grejemo se na ljubav prema otadžbini, a za svaki slučaj potrebujemo i 3 tone uglja ako ljubav podbaci na -10. Neki kažu da je najjeftinije energent bes, jer kad čujemo cenu struje, peleta, u trenutku nam prorodi pritisak, zagreje nam se ceo stan. Znate kakav je profil prosečnog domaćinstva? U dnevnoj sobi 24, uspavajući se vate inje, a u hodniku se čuvaju zamrznute maline. Dakle, naš čovjek se zimi ne greje na radijator, nego na nadu da će proleće dođe ranije, pre nego što stigne opomena pred utuženjem se. Tako da i pravi srpski termostat se ne meri u celzijusima, nego u broju debelih džempera koje navučeš pre nego što priznaš da ti je ladno. Kaže Agencija za energetiku, za grejanje prosečnog stana 60 kvadrata na 20 stepeni u toku 16 sati dnevno treba 9000 kW, tokom 180 dana trajanja grejanja sezone, kaže, najmanje troškovi imaju domaćinstva koje za grejanje koriste drvo i prirodni gas, dok je najskuplje grejanje električnom energijom. Sad, računice su razne, zaista, neko voli 20, neko voli 30 stepeni, mislim, zavisi. A kad vam stigne račun za struju, da se ne biste šlogirali, kažu, grejna sezona nije počela, dnevne temperature iznad 20 stepeni, ali noćom i jutru baš bude ladno, malo dogrevanje, klima, grelice, uljeni radijatori. I upravo to, dogrevanje najviše troši struje, ako deluje da se dogrevamo samo na 2 sata, kaže, kako da smanjimo Kaže, savjet je da temperatura ne bi trebalo se pojačava na maksimum. Čim bude ladno, građani pale klimu, odmah na 30 stepeni, misli, ledeno je, sad ću brzo se zagrijem. Ne, to je upravo greška. Treba spustimo temperaturu za neki stepen, osjetit ćemo uštede na računu. Ako hoćemo na duži period da grejemo neku prostoriju, ne treba gasimo klimu, nego da ih spustimo na neku nižu temperaturu. Paljenjem i gašenjem samo možemo da povećamo utrošak energije. Idemo temperaturu stanu, kaže, 24. Da odemo iz stana, možda ostavimo klimu da radi na 20. Caka je kod smanjenja računa za struju priprema klime za dogrevanje. Ljudi čiste klime pre početak letnje sezone zaboravljaju da isto to treba da uradi prema što odluče da se greju i dogrevaju njom. Treba očistiti filtere, prljavi filteri, teraju kompresor da radi jače i troši znatno više struje. Sad TA5 noću, to nije loše. E sad kažu, norveški radijatori, panelne sijalice, kalorifer i kvarcne grejalice nisu dobra opcija za dogrevanje jer im je potrošnja izuzetno visoka. Grejalice i kaloriferi su energetski najneefikasniji. Greju samo dok, da prostite, duvaju. Čim se ugase, soba je ladna. I tako može da se uštedi, ako baš vodite računa, mislim, štednja je kod nas. Kažem, moja žena štedi tako što kupi 5 stvari, recimo, na rasprodaj koje nam ne trebaju. Da smo tako, eto, uštedili, mislim, samo 5000, kaže. Ili, kaže, štedim na grejanju, zivlje bučam 2 džempera, debele čarape, jaknu, pa sedim u kući, psujem, što je ladno. Pa da, najveće ovo što da je, kaže, nastaje kad, recimo, sam popraviš bojler. Posle samo moraš da platiš majstora da popravi ono što si pokvario, mislim. A i da treba da platiš i lečenje od strujnog udara, mislim.

E, neko voli, recimo, medicinske sestre, neko policajke, neko voli stjordese. Mislim, današnje dame se žale da nema pravih muškaraca, zaboravljaju pravi muškarac ne služi za rad, nego za ukras u kući, negdje tačno pored slavske ikone, otprilike. On najviše voli ženu koja ima da ćuti na tri jezika, najviše ceni onu koja ćuti kad on nema pojma šta priča. Traži zapravo ženu sa tradicijom, da je vredna kao u 19. veku, moderna kao u 21. i da zarađuje kao da je ministarka u Švajcarskoj. Dakle, voli on te profesije, recimo šefica u kući. Mislim, voli naš čovjek ženu na položaju i voli ženu u raznim položajima. Sve dok je taj položaj u kujni brž poreta i dok je njegova reč posljednja, znači ono, kao kad kaže muž, važi ljubavi, kako ti kažeš. Pa onda, recimo, voli finansijsku direktorku, bankomat, menadžerka, ona izabranica koja radi tri posla istovremeno da bi platila račune, dok on čeka da krene nabolje. Privatna preduzetnica, onda žena za sve. Da, naša tradicionalna domaćica je u stvari jedno preduzeće, kuvarica, spremačica, maserka, perer sudova, psihijatar, sve to bez plate, toplog obroka i regresa. Ali uvek uz onu opasku muža, pa šta se ženo žališ, pa sediš kući po ceo dan. Kad bira ženu za visoko društvo, najviše vole one čije profesija slikanje u kafiću, kuckanje na Instagramu, jer mu to savršeno ide uz onu sobstvenu životnu filozofiju koja glasi: gledaj me, majko, dok ja ništa ne radim. Dakle, voli ženu koja ima da ćuti na pet jezika, ali samo dok je on objašnjava kako se popravlja bojler. Slušaj, neke su se, mislim, dame osvajale stihovima serenadama, danas se osvajaju onom pričom, imam rešen stambeni kredit, imam sobstveni automobil. Mislim. Pa voli doktorke, one su jedine koje mogu legalno da mu izmere pritisak. Žena je iza šaltera jedina osoba pred kojom je najveći lokalni mangup, skida kapu, govori tiho, počinje rečenicu: ma molim vas, samo da pitam. Pa on voli bankarke, bankarke. Nijedna romansa ne traje duže od one između Srbina i službenice u banci koja mu odobrava dozvoljeni minus.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Da, mi smo makar u duši mladi. Nekad pesme date bili ovako trajale, po 5 strofa imalo je trajale 10 minuta. Danas pesma ti traje 2 minuta, autotune odradi sve svoje. Nekad su pevači stvarno učili pevanje godinama, danas dovoljno da nauče da se u studiju pali mikrofon i... Nekad su stvarno imali strofu, refren, solo na gitari, danas imaju udarni ritam, 3 ponovljene reči u krug. Dakle, nekad se stvarno slušala muzika od koje se ježi koža, danas se sluša ona od koje se samo trese gepek na semaforu. I zato kad čujem, verujte mi, današnje te neke tekstove, shvatim da su one nekadašnje brojalice iz vrtića bile čista filozofija i Nobelova nagrada za književnost. E, jeste, danas dodeljen još jedan Nobelova nagrada za hemiju, Andriju Kaganu i Kensu Soju, eto, stiže, mislim, uskoro i nagrada za književnost, nakon toga i za mir. Nadam bi mi davno trebali da dobijemo Nobela i to za astronomiju, jer mi smo prvi u svetu dokazali da se cela vaseljena vrti isključivo oko nas. Naravno, treba da dobijemo za književnost koliko sutra, za vrhunska prozna ostvarenja, epsku fantastiku koja je sažeta u rečenici: ma samo da prođe još ovo nedelje, od ponedeljka okrećem novi list. Dakle, i treba za mir da dobijemo, zašto niko na planeti ne može isto vreme žestoko da se svađa oko komšijske međe, a da istovremeno uz kafu i rakiju rešava bliski istok, odnose Kine i Amerike. A kako srediti odnose u kući? Evo, kažu, danas se održava ovaj druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa, ovaj, osnaživanju žena. Kaže, žene su u Srbiji nalaze na najvišim mestima odlučivanja. Mislim, ženu treba postaviti, što bi rekli, na pravo mesto. Ali ja znam da prava dama nikad ne viče na muža, znaš. Ona ga samo onako pogleda, onim pogledom od kog i televizor nesrećni u dnevnoj sobi pređe u stand-by režim. Ja sad kad kažem moderne dame, kažu da drže do sebe. Mislim, to kod nas obično znači da drže i do mužiljeve plate i njegove ušteđevine i tako dalje, mislim. Pričali smo malo pre o stjuardesama. Voli oni šalterušu, znaš, pogotovo ovi mazohisti. Najviše voli šalterušu, jer ga samo ona tera da klekne i da moli. Mada uglavnom za overu nekih papira, a ne iz ljubavi, mislim. Ne, kaže, voli apotekarke. Oni ga ne pitaju gde si bio, šta si radio, nego ćete kesu, treba račun. E, konobarica je žena koju Srbin bez trunke ljubomore tepa, boginjo moja, dok je pruža novčanicu i to onako sve sa suzama u očima. Mada nijedna žena ne zna tako dobro da ti sroza samopouzdanje koje, recimo, bankarska službenica kad ti onako uz osme kaže: žao nam je, kredit vam nije odobren. Ipak Srbin je najverniji upravo njoj, toj bankarskoj službenici, jer sa ženom deli krevet i loše dane, ali sa službenicom iz banke deli i kamatu narednih 20 godina. Uglavnom, naš čovjek voli sve žene, ali pod uslovom da mu ne diraju pivo, fudbal i pravo da uvek bude u pravu, čak i kad nema pojma o čemu priča. E, rekli smo danas i ko je pravi Superman. Naš Superman leti brže od zvuka, ali se ipak zakuca u gužvi na gazeli, jer voli da se psuje sa vozačima GSP i sa taksistima. Srpski Superman može, recimo, da zaustavi voz u pokretu, ali on nikad nije uspeo da prođe pored komšije njegove kapije bez 3 rakije i priče o politici.
Naravno, naš Superman ne spašava svet nedeljom, tada i porodični ručak, pečenje i dremka uz utakmicu. Svi smo moji ponekad anđeli, što kaže jedna pesma, ponekad i supermeni. A neki su i, da ne kažem šta drugo. Tako da i srpski supermen leti, jer mu se ne isplati na radno druga vreme saobraćena policija, mada on ne telefonira dok leti, nemojte ni vi. Sećanje, godišnjica smrti Rođera Ičevića, želim vam prijatno popotri. Noćas

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Pa, za maksimalno uživanje, ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Republička izborna komisija proglasila 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedno međuvremeno povučeno, a rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Od proglašenih lista 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Opštinska uprava Aranđelovca ponovo raspisala tender za prvu fazu rekonstrukcije i revitalizacije starog zdanja, jednog od najznačajnijih istorijskih objekata u našem gradu. Procenjena vrednost radova je 166,86 miliona dinara. Ovo je drugi tender za isti posao. Prvi postupak bio raspisan u julu ove godine, ali je obustavljen.

0: Srbiji. Završetak transakcije koja je najavljena u maju ove godine ujedno označava i zvanično početak integracije dve kompanije i otvara novo poglavlje u razvoju proizvodnih lokacija Univerzuma u Aranđelovcu i Inđiji. Univerzum je jedan od vodećih proizvođača glinenih blokova u Srbiji sa približno 200 zaposlenih na dve proizvodne lokacije u Aranđelovcu i Inđiji. Kompanija je izgradila snažnu tržišnu poziciju zahvaljujući dobro etabliranom brendu, širokoj bazi kupaca, pokrivenosti tržišta širom Srbije i efikasnom logističkom sistemu. Očekuje se da će Univerzum u 2026. godini ostvariti prihod od približno 20 miliona evra. Izvoz automobila iz Srbije u prvih šest mjeseci ove godine dostigao je vrednost od oko 2,8 milijardi evra uz rast od 51,1% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, automobilska industrija imala je najveću pojedinačnu vrednost među izvoznim oblastima. Najveći doprinos takvom rezultatu dao je Stellantis iz Kragujevca, dok je model Fiat Grande Panda postao jedan od glavnih pokretača izvoza, posebno prema tržištu Evropske unije. Optimalni rok za setvu pšenice, koji je nekada važio, je počeo da teče, a ratari ne znaju kada će moći da obave ovaj važan posao. Zemlja je suva i tvrda, pa ne može da se obradi i pripremi za setvu. Stručnjaci kažu da klimatske promjene pomeraju rokove u poljoprivredi i da nikako ne treba po svaku cenu polagati seme u zemlju, već treba sačekati da padne dovoljno kiše. Nedostatak padavine samo je jedan od problema koji otežava ovogodišnju setvu. Drugi su financije. Setva će, kako se navodi, biti od 20 do 25% skuplja nego lane. U okviru regionalnog programa Lokalne demokratije na Balkanu 3 u Beogradu su dodeljena bespovratna sredstva ukupne vrednosti 280.000 dolara predstavnicima 21 organizacije civilnog društva u Srbiji. Evropska unija je donirala 70% ovog iznosa, a 30% partnerske lokalne samouprave Aranđelovac, Vranje, Vrnjačka Banja, Ćuprije, Šabac, saopštila Evropska kuća u Beogradu. Odabrani projekti organizacije civilnog društva biće usmereni na podršku mladima, ženama, deci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom i drugim osjetljivim grupama, oblastima mentalnog zdravlja, obrazovanja, zapošljavanja i društvene uključenosti. Više od 4000 zahteva za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja podnet je od 1. oktobra, izjavila ministarka za rad Milica Đurđević-Stamenkovski. Ona rekla da je prema poslednjim podacima Centara za socijalni rad i evidenciji ministarstva do sada pristiglo više od 4000 zahteva. Kontakt centar ministarstva radi tokom čitavog radnog vremena, aktivno se odgovara na elektronsku poštu kao i na sve upite koji pristižu. Navela je i da predstavnici ministarstva bila za Srbiju razgovaraju sa roditeljima i potencijalnim korisnicima ovog prava. U dečijem dispanzeru u Aranđelovcu od početka oktobra povećeni broj pacijenata, najčešća simptomatologija su opstrukcije donjih disajnih puteva, bronhitis i upala pluća, upale grla i nešto manje stomačnih virusa. Jedan od najčešćih pratećih simptoma virusnih infekcija je kašalj koji menja svoj karakter. Ako se ne leči posebno kod osetljive dece, može preći u pneumoniju. Virusi se najbrže šire u kolektivu, a najosjetljiviji su najmlađi do treće godine. Jesen je kritičan period za mnoge bolesti, septembar smo ispratili, evo prva polovina oktobra, da li se to odražava i na broj pacijenata ovde u dečijem dispanzeru? Pitamo doktorku medicine Anu Đoković, inače uskoro specijalistu pedijatrije, kakvo je trenutno stanje što se tiče bolesne dece?
1: Što se tiče nas ovde, u suštini svi smo u punoj snazi od lekara, trenutno stvarno niko nije na godišnjim odmorima, prilično su velike gužve, ima puno bolesne dece i mislim da je to odraz ovog sada vremena, jer su jutra i večer jako hladne od bolesti, pa eto da vam kažem, nekako su sad najviše te, završile su se alergije, ali su sada te opstrukcije donjih disajnih puteva, bronhitis i upale pluća sa ili bez temperature visoke. I uglavnom je to sve virusne etiologije. Što se tiče ovako, isto imamo upale grla, znači tonzilitise i nešto manje tih stomačnih virusa, ali svakako je mnogo manje nego u tom letnjem periodu. Eto, inače ove druge bolesti su sporadično zastupljene, nema naravno nekih teških infekcija. Eto, to je što se tiče sada ove situacije.
0: Pomenuli ste da nisu neke teže kliničke slike, sve ovo je nekako i podrazumeva se u ovom periodu godine, ali čini se da taj jedan od glavnih znakova, kašalj, nekako je najuporniji i roditelji uvek imaju tu dilemu

0: šta dati detetu, da li je produktivan kašalj, da li je suv, da li je alergijski.
1: Jeste, pa taj kašalj uglavnom menja svoj karakter, on uglavnom krene kao tako noćni kašljaj i oni često znaju da kažu kašljucaju i onda se to produbljuje, uglavnom bude taj suvi nadražajni u početku kašalja, to su ti uglavnom laringitisi koji, eto, mi imamo tu neku inhalatornu terapiju, pa sirupiće za suv kašalj i to vrlo brzo prođe. Međutim, kod dece koje su recimo asmatičari, koji imaju problematičnu tu da kažem osnovu samu, takvi su jednostavno da se to često komplikuje, e onda oni nažalost taj kašalj ode i dalje i onda prosto se spusti taj nalaz na pluća, onda imamo nalaze bronhitične na plućima ili pneumonije, ali kažem to su više ova deca koja inače su sklona da u tim jesenjim periodima razviju. Inače sa zdravom decom nema problema, to se završi sa par dana inhalatorne terapije, eventualno neki sirup ili ovaj tabletice za suv kašalj i to vrlo brzo proći. Uz naravno toaletu nosa, eto to je to.
0: Koje su deca trenutno najosjetljivije? Da li oni koji su krenuli tek u vrtiće ili deca školskog uzrasta, pretpostavljamo da se ti virusi brzo šire?
1: Jeste, jeste. Pa u suštini jeste. Kolektivi su uvek, mislim uvek vi imate tokom cele godine, najosjetljivija su mala deca. To je zaista tako. I mi uvek tako nekako apelujemo da deca do treće godine, ako ikako mogu, ne krenu u taj vrtić, ako ima neko da ih čuva kod kuće, jer to njihov imunitet nije još dovoljno razvijen, kolektiv, male grupice, puno ih je i onda se te infekcije mnogo brže šire. Tako da njih ima preko cele godine i to kašalj kod te male dece ima preko cele godine. E sad, što se tiče kolektiva, ove veće dece, poglavnom prvi i drugi razred, znači ovi mlađi uzrasti, ali dobro, bilo je dosta i ove srednjoškolske dece, jer oni sada imaju mnogo više časova, kreću ranije u školu, ostaju duže, tako da je bilo, boga mi, i te adolescentne populacije poprilično, eto.
0: Evo i možda neki savet, naravno pred nama je taj jesenji zimski period, podizanje imuniteta, higijena, ruku, provetravanje prostorija, sigurno da je uvek aktualno.
1: Jeste, pa to je neka prevencija, znači pranje ruku pre i posle obroka, provetravanje prostorija, bar nekih pola sata ujutru kada ustanu, eventualno uveče pred spavanje, kada nema puno tih alergena u vazduhu, naravno da se utopljavaju, jer nekako to slojevito oblačenje, jutra su sveža, večeri, ovako preko dana ajde, nije toliko ni strašno, nije hladno previše i po meni izbjegavati stvarno hladno, gazirano, njih to vrlo brzo dovede do infekcije, tako da neki topli napici, čajevi, eto, to je i naravno nešto za podizanje imuniteta, preparati vitamina D ili puno ima na tržištu sada i tih preparata za imunitet u obliku sirupa, tabletica, tako da eto i to može i na duže staze, znači nekih 2 do 3 meseca u kontinuitetu da se pripreme za ovaj zimski period, eto.
0: I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplenačke berbe otvorit će u petak dečji maskambal i program za najmlađe, a svečano otvorene je u 13 sati u Karađorđevom gradu. Nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru dečjeg festivala folklora. U subotu u 11 sati u Vinskoj ulici biće otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Sledi na Vinskom trgu koncert izvornih pevačkih grupa i kudova iz Srbije i regiona. Od 14.30 je defile učesnika sabora izvornog narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada, a nakon toga i svečano otvaranje sabora izvornog narodnog stvaralaštva u Karađorđevom gradu. U 20 sati je koncert folk muzike na kome će nastupiti Milica Todorović. U nedelju je svečano dodela nagrada sa međunarodnog ocenjivanja vina i rakije na Vinskom trgu. U okviru koncerta Srbiju pesmi u 19 sati nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević, Čeda Marković. U slučaju kiše program otvaranja biće održan na Vinskom trgu. Pod sloganom da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanja, ne sila i osnovne škole Milan Ilić Čiča protiče Dečija nedelja. Nakon upoznavanja sa dečijim pravima, tokom nedelje organizuju se zanimljive aktivnosti od kreativnih i sportskih do ekoloških i naučnih, a tu su i one koje povezuju generacije. Jedna od njih je i prodajni bazar koji je danas organizovan ispred škole, a u koji su se uključili učenici od 1. do 8. razreda. Dečija nedelja prilika je da se svakodnevne aktivnosti zamene potpuno drugačijim sadržajima i druženje i socijalizacija i razmjena iskustava, ali i danas u osnovnoj školi Milan Iličića prilika da učenici pokažu šta su sve to pripremili za današnji bazar. Lidija Ćirić, učiteljica je četvrtog razreda. Prvo da vas pitamo kako ste vi zadovoljni odzivom i učenika i roditelja, šta su to sve pripremili za bazar.
2: Najprije da poželim dobar dan, hvala što ste se odazvali pozivu da ispratite ovu našu već manifestaciju dugogodišnju, jesenji bazar, kojoj se naravno sva deca bez razlike od prvog do osmog razreda veoma raduju. Naravno, ova dečija nedelja je uvek pravo vreme da skrenemo pažnju na ono što radimo, na potencijale naših učenika. Mali pokazuju svoju kreativnost, raduju se, veoma beskrajno se raduju, a odrasli pokazuju veće sposobnosti za neke trgovinske, trgovačke svoje sposobnosti i već ozbiljnije radove koje su radili svi na vannastavnim slobodnim aktivnostima i na ostalim časovima. Želela bih da se zahvalim svim nastavnicima, to je svojim kolegama, svim roditeljima, bakama, dekama, svoj deci koja su učestvovala i učinila da ovo bude još lepša manifestacija nego do sada. Trudimo se da negujemo ljubav, a da nikako, da silu uvek zanemarimo i da ona uvek bude u nekom nepostojećem planu, ako mogu tako da kažem po znacima navoda.
0: Deca se uče i humanosti i saosećanju, da li su planirana sredstva koje danas budu prikupljena, gde idu?
2: Prikupljena sredstva, o tome odlučuju razredne starešine, ali naravno da uvek deo ode u neke humanitarne svrhe, solidarnost, kome je potrebna pomoć, a ostalo mi trošimo u okviru odeljenja za neke sljedeće aktivnosti.
0: Uslužilo vas je lepo vreme tokom ove dečije nedelje, pa verujemo da će u tom smislu biti realizovane i ostale aktivnosti.
2: Da. Mi koristimo uvek da baš bude lep dan, da bismo bili napolju na otvorenom prostoru sa decom. Sutra ćemo imati također manifestaciju na otvorenom u parku Bukovičke banje, jedan sportski dan, vrlo interesantan. Pozivamo sve sugrađane, roditelje, braću, sestre koje ne idu u našu školu, da dođu, da nas bodre i isprate naš sportski dan.
0: Druženje, istraživanje, stvaranje, kreativnost, na tome akcenat tokom čitave dečije nedelje, brojne aktivnosti u osnovnoj školi je Milan Iličića, Jelena Lucić-Bulović, psiholog, reći će nam kako je počela ova nedelja, kako traje i šta je planirano za njen kraj.
3: Ove nedelje, eto, trudimo se da, naš cilj je zapravo da pokažemo da škola nije samo mesto gde učenici uče, već prosto gde ih učimo da postanu i aktivni učesnici školskog života. Tako da smo tokom cele nedelje osmislili i realizujemo različite aktivnosti. Ono što zapravo želimo jeste da zadovoljimo, odnosno da izađemo u susret različitim dečijim afinitetima. Tako da imamo i sportski dan koji će biti sutra, danas je bazar, takođe imamo veći broj saradničkih časova i radionica gde učenici imaju priliku da razmene mišljenja svoje o tome šta je sreće za njih, zašto je važno da postoji tolerancija među decom, zašto nije dobro primenjivati silu. Ono što želimo jeste da uključimo različite generacije, pa smo se trudili da u sve te aktivnosti uključimo i roditelje, bake, deke, da realizujemo saradničke časove kako bi sarađivali i razmenjivali mišljenja učenici različitih generacija.
0: A da sve to ima odjeka među roditeljima, to vidimo već danas na bazaru. Evo i učiteljica nam je rekla da se deca ovom bazaru izuzetno raduju.
3: Jeste, znači to je baš onako jedna lepa aktivnost gde možemo da uključimo i roditelje i baš i dobar odziv roditelja. Dolaze i u školu, pa tamo prave određene igračke, naprave takođe i slatkiše, tako da to je to jedna prilika da se poboljša i podigne na jedan viši nivo saradnja između roditelja i škole.
4: ove godine i slogan je usmeren na to da deca žive u podržavajućem okruženju, da ih roditelji saslušaju, razumeju. Koji je konkretno motiv ove godine?
3: Tako je, znači ove godine motiv jeste da treba da saslušamo decu, da uvažimo njihovo mišljenje, da bi deca bila sreća, da prosto potrebno im je da ih neko sluša, da imaju osjećaj pripadnosti, neku vrstu sigurnosti. To ne znači izlaženje u susret potrebama dece isključivo, nego to znači da postoje određena pravila, da postoje određena očekivanja, takođe da deca treba da znaju i šta ako ne ispune ta očekivanja ili krše pravila, tako da kada se prosto obrati pažnja i na jednu i na drugu stvar, to je ono zapravo što bi deci razvilo taj osjećaj sigurnosti, pripadnosti i što zapravo čini deci srećnom.
4: To je Veselo društvo, odeljenje 3.2, Ružice, šta si ti pripremila za ovaj bazar?
5: Obelaživače za knjige.
4: Jel možemo da pogledamo?
5: Da.
4: Da li to znači da ti voliš da čitaš knjige?
5: Puno volim da čitam knjige i baš su zabavne.
4: Reci mi, jel tebi znače ti obelaživači?
5: Da, jako.
4: Ja često zaboraviš gde si stala?
5: Pa
4: oni
5: da.
4: Ti pomažu?
5: Da.
4: Dobro, jel imaju cenu, jesi već neki prodala?
5: Pa nemaju cenu, nego koliko ko da.
4: Šta ste vi doneli na ovaj bazar?
6: Ja sam Mr. Ibek.
4: Dobro, reci mi s kim si pripremao?
6: Pa u školi sam sam i kod kuće malo sam, pa sam sa malom sam uredio.
4: Znači pomogla malo i mama. Da. Šta si ti donela?
7: Pa kao bazi su neku i nešto za kačanje.
4: A ko je pravio?
7: Pa baba.
4: Dobro, reci mi, jesi prošla bazarom da vidiš šta su ostala deca pripremila?
7: Ne.
4: Nisi, dobro, gledaš šta je na štandu tvog odeljenja. Šta si ti je pripremila?
8: Ja sam napravila šarene narukvice.
4: Aha, jel ti pomagao neko?
8: Da, mama i sestra.
4: Vidimo parice, već si neku prodala. Jesi prodala?
8: Ne.
4: Dobro, šta si ti donela?
8: Ja sam napravila narukvice od gumica.
4: Aha, je li potrebna posebna veština, koliko ti je vremena trebalo?
8: Pa trebalo mi je dugo i postoji drugačije vrste, postoje debele, a postoji po dve gumice i samo sa jednom.
4: Dobro, ako ih ne prodaš sve, hoćeš da podeliš drugaricama koje vole da nose?
8: Može.
9: Ja sam donela bagremu, med i fudbalske sličice.
4: O, bravo, pratiš fudbal?
9: Da.
4: A reci mi, je li bilo razmene sličica kad je bilo svetsko prvenstvo?
9: Ja nisam išla.
10: Ja sam to napravila kao neke kuglice od kiriki putera i kakao.
4: Znači, zdrave su kuglice, slatke, ali zdrave. Je li voliš ti da ih jedeš?
10: Da. Ovaj prvi put da ih spremam sa mamom, tako da, ali ukusne su.
4: Ako ih ne prodate, pretpostavljamo da ih u slast pojesti.
10: Da, ja sam za bazar napravila od gline čaše i šolje i napravila sam neke činice i donela sam kolač.
4: Aha, je li ti pucala glina? Je li bio problem?
10: Nije.
4: Lena je napravila i zapravo nacrtala majice sa logom Dečije nedelje. Kaži mi, jesi sama osmislila crtež ili...
10: Sama.
4: I koliko majica si pripremila za bazar?
10: 4.
4: Sve su zanimljive, na ovoj koju ti nosiš je tvoja škola, jel da?
10: Da.
4: A reci mi, šta kažu tvoji drugari, jesu zadovoljni onim što si ti pripremila?
10: Da.
4: A kako se tebi dopada atmosfera danas?
10: Super.
4: I bogat štand i na odeljenja 2.4, Lidija i Mila će nam reći šta su one donele na današnji bazar. Lidija?
11: Brownie.
4: Dobro.
11: I voće.
4: Bravo. A ko ti je pomogao da sve to pripremiš?
11: Mama i tata.
4: Bravo. Mama je i tu, došla je da te podrži. Jeste već prodale nešto?
11: Da.
4: Jesi zadovoljna kako ovo danas izgleda?
11: Da.
4: Bravo. Mila, ti... Šta si ti pripremila?
12: Pa mafine i voćnu salatu.
4: Bravo, voćna salata, šta se sve nalazi u njoj, jel si već probala? Jel neko već probao?
12: Pa, jes.
4: Šta sve ima od voća?
12: Ananas i grožđe.
4: Bravo, ti si se baš potrudila, jel ti neko pomogao?
12: Mama.
4: A Seka, jel pomagala i ona?
13: Lana je pravila mafine.
4: Bravo, jesi zadovoljna kako izgleda vaš štand, sve ono što su tvoji drugari doneli?
13: Da.
0: Tanasije iz istog odeljenja. Kaži mi, šta si ti donao danas?
14: Donao sam fino grožđe iz banje. Juče sam ga nabrao, a mama i tata su mi ove godine bili 4 meseca u Americi, pa su mi napravili neke cookies kolači iz Severne Amerike.
0: Imamo ekskluzivne kolače sa drugog kontinenta, jel'
14: da.
0: Tako? A grožđe domaće banjansko?
14: Da.
0: Jesi učestvovao i ti u branju?
14: Da.
0: A jel' voliš da ga jedeš?
14: Da.
0: Šta kažu tvoji drugari, jesu ga probali?
14: Nisu ga probali, ali boga mi će prodaju zato što vidim da je jedno pakovanje već uzeto.
0: Kosta, šta si ti pripremio za bazar?
15: Želao sam da kažem da bazar je ove godine super, da dolaze novi posjetioci, da nove štadove, da nove, da nešto nove kupe i probaju, da sve okuse na ovom bazaru. I
0: za... Jesi ti probao nešto?
15: Jesam.
0: Šta ti se dopalo?
15: Dopalo mi se na ovom prvom štadu nešto su stavili, kako sam voćem i to mi se baš dopada. A sve na ovom našem štadu je super i mislim da ćemo se i dalje radovati ovome za drugi razred.
0: Super, hvala! Učenici starih razreda osnovne škole Sveti Sava jutro su okrenuli na još jednu ekopatrolu. Ovog puta odredište je bilo manastir Pinosava u Kusatku, a više od 50 učenika napravit će podvig jer će na dva točka danas preći oko 70 km, beleži Milica Radović.
16: Kada vidimo bicikle i decu u svetlećim prslucima, znamo da se priprema još jedna patrola osnovne škole Sveti Sava, gde ovog jutra kreću i koliko će kilometara upravo na dva točka danas preći, razgovaramo sa veroučiteljom Vojinom Milosavljevićem.
17: Evo ovako, danas krećemo na put do manastira Pinosave u Kusatku, ima oko 75 kilometara tamo i ovamo. Onako, tura je osrednje, kažem, teška, zahtevno je to zato što imamo baš dosta učenika, 51 učenik učestvuje u ovom projektu, to su 41 učenik iz naše škole i imamo 5 učenika iz osnovne škole Dušan Radonjić u Banji i imamo 5 učenika iz gimnazije, to su naši bivši učenici koji ponovo sa nama voze. Prošle godine smo imali 3 patrole, imali smo jednu međunarodnu. Evo, pojedini učenici, recimo, prošle godine su samo prešli 200 km na biciklama. Naši učenici imaju mogućnost da, ukoliko učestvuju na svim patrolama, znači u periodu od 5. do 8. razreda, pređu preko 500 km. Značajan podvig i to zaista deci znači, jer prave jedan rezultat koji zaista je realan, ozbiljan i važan za njih u ovom periodu njihovog života. Zašto mi zovemo ovo ekološka patrola? To je zbog toga zato što oni pre svega razvijaju taj neki odnos prema prirodi, znači borave danas je ceo dan voziti, bukvalno mi krećemo sad u 7:30 i nadam se da ćemo stići ovde do 6:30 večeras dok ne padne mrak. Bukvalno ceo dan su na točkovima i ovo je jako zahtevno za njihov uzrast. Ovo je kilometraža koja je možda predviđena za neke profesionalce, ali ih nosi to što su voze ovako u grupi, onda svi ti hormoni od adrenalina pa dalje, znači oni su aktivni, oni im daju mogućnost da jednostavno ostvare ovaj rezultat koji sami ne bi mogli da ostvare. Ono što je naša krilatica u ovoj ekološkoj patroli, to su one reči Alberta Einsteina, koja kaže ovako, kaže ako u životu želiš držati balans, moraš se kretati.
16: Upravo, vi ste im sa druge strane velika podrška, veliki broj nastavnika vozi sa njima, pratite ih i kolima, a tu su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uvek.
17: Ovo je zaista jedna ozbiljna organizacija koju mi gradimo već godinama, mi preko 15 godina znači, radimo ovu patrolu, svake godine radimo dve, znači jednu u prva nedelja oktobra i zadnja nedelja maja. Baš u tom periodu radimo ove patrole zato što je tada priroda najizdašnija, nekako najlepše je boraviti u prirodi i sada kad budemo išli vidjet ćemo jednu lepu paletu boja, uživat ćemo znači, u lepom vremenu, hvala Bogu, ove godine nam je lepo vreme, i mislim da će nam biti sjajno.
16: Kako reaguju ljudi kada vas vide drugi putnici u vozilima kada vide ovoliki broj dece na biciklama?
17: Pa znate kako, sve zavisi od čoveka, kakav je čovek. Znači, neko je malo nervozan zato što mi ovako malo usporavamo saobraćaj, ali mi uvek biramo te neke rute gde nema saobraćaja. Znači, mi ćemo sada ići preko sela Kopljara, Belosavci, Rabrovac, onda otići ćemo u Kusadak, sve su tu neki sporedni putevi i koji su asfaltirani, ali nisu prometni. I onda trudimo se da ne zaustavljamo saobraćaj, kada se malo rastegne kolona mi se pomerimo sa strane, pustimo saobraćaj da prođe i mislim da naši sugrađani treba malo strpljenja da imaju prema ovim našim najmlađim sugrađanima koji zaista prave jedan ozbiljan podvig. Ovo je nešto nesvakidašnje i ja mislim da ovo u Srbiji ne radi niko.
16: Tako je, svakako.
0: U čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava sutra u 19 sati biće organizovana promocija knjige 100 najljepših priča sa dušom Nenada Blagojevića. Ovo zavičajno delo objavljeno je povodom 10 godina postojanja sajta Priče sa dušom, koji jedini u zemlji nikada nije objavio lošu vest i koji sadrži preko 1000 inspirativnih priča o vrednim domaćinima, preduzetnicima, zanatlijama, pokretačima dobrih ideja i talentovanim ljudima. Svaka od 100 priča koje autor odabrao odiše toplinom, emocijom, iskrenim divljenjem prema ljudima koji svojim radom čuvaju autentične vrednosti. Poreklo autora iz Gornje Trešnjevice, što je bilo presudno za pokretanje privatnog posla i digitalne agencije Blagojević Media, kao i portala Priče sa dušom, koje su osvojile Srbiju i našu dijasporu. Sinoć je u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu otvorena izložba pod nazivom Tangenta sobe autora Aleksandra Đorđevića. Tamo je bila Anđela Ćosić.
18: U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu sinoć je otvorena izložba akademskog slikara Aleksandra Đorđevića pod nazivom Tangenta sobe. Na otvaranju izložbe umetnika je predstavila Danijela Mladenović, selektor umetničkog programa Savremene gradske galerije.
19: Večeras imamo zadovoljstvo da otvorimo izložbu Aleksandra Đorđevića. Aleksandar je slikar koji nam dolazi iz Vranja. Svoje školovanje započeo je na Akademiji likovnih umetnosti na Cetinju, a pošto ih je završio, završio je i školu lepih umetnosti u Francuskoj, gde je boravio i radio neko vreme. Sada predaje likovnu kulturu u gimnaziji u Vranju i aktivno se bavi slikarstvom već dugi niz godina. I ova izložba je malo drugačijeg formata zato što Aleksandar u okviru svoje samostalne izložbe ima i goste, pošto je aktivan član međunarodne umetničke grupe.
18: Prisutnima se potom obratio i autor izložbe Aleksandar Đorđević.
20: Dobar uvod je napravljen u ovu priču. Ja sam slikar iz Vranja, međutim deo ovog koncepta izložbe Tangente sobe je i jedna grupna izložba naše grupe koja već radi nekoliko godina zajedno, to je internacionalna grupa Hole in the Air, rupa u vazduhu. Znači nas je otprilike, znači ako jezgro grupe čini pet slikara ili pet umetnika, ostali članovi su s vremena na vreme sa nama, tako, u nekim projektima. Tu su umetnici iz Berlina, umetnici iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Sjetla, iz Njujorka. I tako, znači, mi obično pravimo neke projekte koje su više individualni projekti, ali uglavnom su uvek su prisutni tu i gosti. Znači, i ovog puta ja izlažem samostalno, znači, samostalna izložba, vodeća izložba ovde u ovom našem prostoru je moja izložba, ali je koncept izložbe isto i prenešen na neki način i na naše goste, tako da su i oni kroz neke male likovne intervencije dali svoj doprinos ovoj izložbi. Veći deo izložbe je moj autorski rad, moj slikarski rad, moje, znači, jedno istraživanje koje traje već par godina, a bočno, znači, sa leve strane vidjet ćete radove, odnosno crteže i likovnu intervenciju umetnika iz Francuske, gospodina Andreja, umetnicu iz Sjetla, Sandra Fleming i umetnicu iz Berlina, Andrea.
18: Akademski slikar Aleksandar Đorđević govorio je i o zanimljivom procesu nastanka naziva ove izložbe.
20: Tangenta, da, to je matematički pojav u suštini. Pa to je jedna lična priča više iz svog nekog rada, ajde, u nekom umetničkom radu mi težimo uvijek da koristimo neke, neke termine koji su ovako više umetničkog karaktera, dakle. I uvijek govorimo o nekoj, da kažemo, tom nekom racionalnom i iracionalnom umetnosti, pa sam ja onda hteo namerno da izbegnem taj neki pristup koji se uvijek svodi na boju, kolorit, nešto uobičajeno, to su neki standardi koji su uobičajeni, evo sada vidimo da krenemo sa nekom tangentom. Priča ide iz nekih, da kažemo, porodičnih krugova više, znači u radu sa decom i u nekom obnavljanju matematike i gradiva iz matematike koje utvrđujemo sada, našao sam da je tangenta u suštini jedan vrlo zanimljiv likovni oblik koji se može primeniti na, konkretno na sobu, odnosno na prostoru u kome radimo, znači u kojem radimo. Tako da sam taj neki oslonac tangente preneo na jedan format ateljeja, iz tog ateljeja izvukao jedan predmet koji je konkretno dušek, banalni predmet, tako dušek, deo kreveta, da, tako, i onda taj dušek isekao neke komade, postavio u tim nekim kartonskim kutijama, tako, jedna čisto ovako neka igra, može biti neka dečja igra, tako, ali koja ima neki dublji, verovatno, smisle i dublji neki značaj. Tako, i onda između tih transformacija, kolaža, dekonstrukcija, ja crtam, slikam i tu se dešava neka vrsta relacije između tog nekog umetničkog, već nekog spontanog gesta i onog matematičkog koji je strogo u nekim zakonima nauke i tako dalje, tako dalje.
0: U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu sinoć je izvedena predstava Crnogorac u krevetu. Ova predstava je izvođenju glumaca Peđe Šuškavčevića i Ane Šimundže Selski već preko decenije izaziva smeh pozorišne publike širom regiona.
19: U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu večeras će u Dvorani Park biti izvedena predstava Crnogorac u krevetu. Naša sagovornica je Ana Šimundža Selski. Recite nam, ova zanimljiva predstava igrate već preko 10 godina, nešto više svakako o njoj.
1: Šta bih mogla da kažem posle više od 10 godina igranja? Pa da vam kažem pošteno, ono što je po mom skromnom mišljenju najvažnije, da i posle toliko vremena i toliko odigranih predstava moj kolega Peđa Šuškavčević i ja to igramo sa jednakim žarom, sa jednakom ljubavlju, sa jednakom strašću, ako ne i većom, mislim da ako je to uopšte moguće, kao da je prvi put, kao da je premijera. Prvenstveno nas dvoje uživamo u svemu ovome, toliko da nam se dešava na sceni da mi prosto zaboravimo da igramo predstavu. Odjednom se pretvaramo u bračni par koji živi ne znam koliko godina zajedno i koji ono tipično za takav bračni par se glože, svađaju, koškaju i tako dalje, i tako dalje. Znači, nešto što je tipično verovatno za sve brakove sa dugim stažom. Eto, mislim da je to najvažnije, razumete? Ako izuzmemo onaj aspekt koji se zove umetnički aspekt, dopreti do čoveka, dopreti do publike, dopreti do ne znam koliko gradova, država, čak i kontinenta, gde smo sve bili, do Australije. To je jedna strana priča. Druga je ovo što sam rekla, neverovatno koliko ova predstava svaki put puni i mene i mog kolegu.
19: Šta smatrate ključnim kada je u pitanju uspeh ove predstave? To što su stereotipi svakako plodno tle za komediju ili to što se publika definitivno pronalazi?
1: Ima tu svega pomalo, znate. Ja sam svojevremeno u jednom intervju rekla, bez obzira što se predstava zove Crnogorac u krevetu, ona može apsolutno jednako da se zove i Bosanac u krevetu, i Hrvat u krevetu, i Makedonac, i nebitno. Razumete? Mi pričamo jednu priču, ako izuzmemo ono jezik, mislim, ona je univerzalna. Univerzalna, primenjiva na svaki bračni par, bilo gde. Čak i na planeti, bilo gde da igrate, gde ljudi razumeju. Ali vidite, sad sam rekla gde ljudi razumeju. Svojevremeno u Australiji, u Melbourneu, gde živi brat mog pokojnog supruga, koji se rodio tamo, koji zna možda 10 reči srpskog. On je želeo da gleda predstavu. On se smejao na predstavu. I posle predstave, pošto smo otišli na neku porodičnu večeru, on je meni prepričao predstavu, suštinu, a nije razumeo jezik, ali je razumeo odnos. Svatite? E, to je ta lepota predstava. Mislim, znači, ima svega u toj predstavi. Ljudi se prepoznaju. Primenjiva je. Znači, na bilo koje podneblje. Zato što su to univerzalne teme. A, iskreno rečeno, i vrlo je humoristično. Danas je smeh najskuplja kategorija. Znači, ljudi vole u predstavu jer imaju sati, 45, sati, 50 i 2 sata nekad kad mi krenemo s improvizacijama, kad nas ponese, razumete, imaju, eto, ne razmišljaju ničem, samo se smeju.
19: Kao što ste rekli, smeh je najskuplja kategorija, ali ne samo danas, čini se oduvek je bio, oduvek je važilo ono da je čoveka mnogo teže nasmejati nego rastužiti. Vama to polazi za rukom već 10 godina i više svakako, naravno, uzimajući u obzir i vaš glumački staž. Recite nam, pored toga što ste tako uspešni u ovoj predstavi, koja je to predstava koja je možda obeležila vašu karijeru?
1: Ja ne bih mogla da vam kažem. Ja sam, dok sam igrala u Nacionalnom teatru, iskreno, kao mlada, profesionalna, školovana glumica, prošla jedan strašan repertoar. Od klasike, od drame, od modernog, od sve. I mahom, da ne zvučim neskromno, sam imala velike ili glavne uloge. Tako da, znate, to vam je kao deca. Da li može majka koja ima petoro dece da kaže ko je najvažnije, ko je najviše voli? Ne može. Znate, glumac, prvo moram da podcrtam da ne postoji glumac na zemlji koji radi taj posao da ga ne voli. Kao što postoje drugi poslovi koje ljudi rade iz određenih razloga, a baš ga i ne vole. Glumci vole svoj posao. Drugo, veliki profesionalci ginu za taj posao koji se zove gluma. Ginu. Čak toliko da čak i porodice trpe, porodice koje obožavaju, to je bio moj slučaj. Znate, nažalost, ali je tako, ne možete drugačije. To je takva vrsta umetnosti koja zahteva, kad radite nov projekat, ono vas zahteva celog, ne polovičnog, ako hoćete nešto da uradite kako valja. I svaka ta uloga koju sam igrala je nosila, znate, mnogo truda, mnogo znoja, mnogo muke, mnogo suza. Jer dođete u momentu, u trenutak kada više ne znate kako da rešavate taj karakter, kako lik, jer ste pogrešili, jer mislim to su ludilo mozga, što bi rekli klinci. I kad se osvrnete na to, uopšte nije bitno, razumete sad, koja uloga je najvažnija. Nije ona za koju ste dobili nagradu, verujte. Ne, ima uloga koja su vam mnogo važnije. Zašto? Jer ste kroz veću muku prošli da dođete do nekog rešenja, do nekog uspeha i do nekog, ajmo reći, kvalitetnog posla. Ako se ovo uopšte može nazvati posla, u klasičnom smislu.
19: Pomenuli ste brojne žanrove što se predstava tiče, postavit ću vam još jedno, ne baš tako zahvalno pitanje. Recite nam, komedija ili drama?
1: Malo pre ste rekli, teže zasmejati ljude nego, nego ih rasplakati. To je tačno. Ali opet je stvar odnosa prema ulozi. Sve. Dobar glumac mora da bude dobar u svemu. Mora da se trudi u svakom žanru. Mora da ima uspeha u svakom žanru podjednako. Ali je lakše za rasplakati ljude, znači udariti na tu vrstu emocije, nego na smeh. Znate, teže ih je pokrenuti. U glumi nema laži na sceni, znate, ona odslikava život. Onaj ko jeftinim štosevima izađe na pozornicu, pa zasmeje ljude, to nije umetnost, to je zabava. Tako da ja nikad nisam mogla to da razdvojim, pa da recimo jedno bude na prvom mestu, drugo na ovo, drugo, jel, na drugom, ne. Jednako je to. jednako je. Mislim, to ne, ne znam, kao lekar opšte prakse. Pa ne leči samo upalu pluća, nego leči i upalu bubrega. Jednako, jel? Ili bilo šta treće. Nema tu podele. To ako priča o podelama, taj onda mislim da ne razume bez uvrede, ne razume glumu na pravi način.
19: Za kraj ovog razgovora samo nam recite zašto bi pozorišna publika trebala da se odluči baš za ovu predstavu.
1: Zašto treba publika da dođe gleda ovu predstavu? Prvenstveno zato što je pozorište nešto što čoveka može da oplemeni. Nebitno je šta gleda, ako je kvalitetno nešto urađeno. Prvo zbog toga. Pozorište ne može da menja ljude, znate, ta vrsta umetnosti ne menja ljude, ali može da ih oplemeni. Može neko zrnce lepote da im usadi u dušu, u srce, u mozak, kad odu zadovoljni s neke predstave, kad im se dopadne predstava, bez obzira su li plakali ili smejali se. Prvenstveno zato treba da se dođe u pozorište. A onda, znate, kad se završi ta predstava, kad idu kući, postoji oni momenti kada čovek razmišlja o predstavi. Da li sam sa sobom priča ili priča s nekim s kim je gledao predstavu, nije ni važno. Znači, postavljaju se neka pitanja, dobijaju se neki odgovori. To jeste suština pozorišta, da zaintrigira, da natera čoveka da ga ubedi da treba da razmišlja. Razumete onome što se desilo na sceni. I to je jedini način da čovjek sebe popravlja, znate, razmišljanjem i razgovorom sa samim sobom ili sa svojom okolinom. Eto, to je moje mišljenje.
2: E, kuku mene, majko moje! Kuku mene, što da me posluša? Danas sam se šetila, kad ću još malo na onaj smijet. E, da Bog da se otud ne vrtala. Eto, a neću tamo brzo. Ne, ne boli se. Ej, imam još da se muči. E, da Bog da se ova mučio, kaj ih pojeda. A dobro ga ugrabi, umalo se ne ubi za njim. E, Bog me ubio, ko što me ubio, što se ne ubi. E, samo radi, radi, kuva, pegla, muzi, siri, pip, drugoga posla nemam.
0: Rukometaši Šamota petog kola Arko Sige igraju na domaćem terenu subotu 19 sati protiv ekipe Metaloplastike. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži koji će biti izvedeni sutra od 8 do 16 sati, bez struje će pola sata pre početka radova i pola sata po završetku radova ceo grad biti bez električne energije. Meteorolozi za sutra najavljuju najtopliji dan tokom ove nedelje. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna dostići će 30 i podeljak na Celzijusovoj skali. Pratili ste Dnevnik. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji.
18: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, treći sprat. Lele!

0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na

0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Torti, kolači,
0: slatko srce,
7: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
7: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
7: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
7: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
7: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
7: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
7: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
8: Pratimo potrebe naših potrošača.
7: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: rekli.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar Prvog, bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uzašla.

0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner, sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu, mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na